0: det er Umami, men det er også Rådvill. Og jeg heter Erle, og med meg i studio så har jeg
1: Marit
0: og
2: Susanne.
0: Vi er jo fra Radionova sitt rådgivningsprogram, og vi og de hadde vår sending tidligere denne uken på tirsdag og ga masse, masse gode råd. Og nå skal vi ha Umami sin sending i dag. Og snakke masse om mat.
1: Ja, og det klarer vi bra. Vi har spist mat før.
0: Vi har spist mat. Her er vi gode.
2: Ja. Spiser jeg hver dag, faktisk.
0: Spiser hver dag.
2: Hva med dere? Spiser dere mat
0: hver dag? Nei, kanskje ikke hver dag, da. Men i hvert fall hver dag.
1: Ja, det blir jo noe sånt, da.
0: Blir noe sånt, ja.
1: Så ja, dette kan vi.
0: Først på programmet er det spalten hva vi har spist siden sist. Og Susanne, har du lyst til å begynne?
2: Ja, jeg kan begynne. Fordi først så tenkte jeg litt på, ok, greit, i går spiste jeg chilivinger og potetsalat i middag, det var godt og sånn. Men så kom jeg på, nam! Åh, jeg spiste klink på Vulkan sin kanelbolle med ostekrem.
0: Ok.
2: Oh. Og den var så god.
0: Det
2: var
0: fordi det blir ikke litt mye med, det blir ikke litt mye?
2: Nei, jo, nei. Det blir, altså det er sånn, jeg holder med en bolle, men det var en kulinarisk opplevelse, okay, vil jeg si, faktisk.
1: Oi, for ostegren passer jo til alt.
2: Nei,
1: jo.
2: Ja. Kanskje ikke alt, eller?
1: Men ostegren er så digg. Det er det beste.
2: Det er veldig godt, ja.
1: Ja.
2: Ekstremt godt. Men egentlig hadde jeg tenkt sånn i utgangspunktet at vaniljekrem hadde vært bedre. Men ostekrem funker.
0: Hva mener du vaniljekrem? Altså sånn gul krem?
2: Ja, sånn gul krem, ja. Sånn som man har i skoleboller og sånn.
1: Ja.
0: Det synes jeg også er farlig godt.
2: Altså. Mm-hmm. Fy faen, jeg får vann i munnen.
0: Ja, det er godt. Marit, har du spist noe siden sist?
1: Ja, jeg har vært en liten tur på hytta og med familien. Da får jeg liksom
0: ordentlig mat.
1: Liksom med flere ingredienser. Og nei, det er liksom det er masse som skjer. Da.
0: Ikke bare sånn ramen og sånn der.
1: Ja, det er liksom salat med masse grønnsaker og saus. Ja, så jeg har spist elgbiff.
0: Yeah.
1: For jeg er jo fra Innlandet. Så det er jo elgbiff ganske, da er fryseren fullt av elg.
0: Ikke sant? Elg er jo godt hvis det er done right.
1: Og det var done right.
0: Ja, okay.
1: Altså det er

0: Så fikk jeg vite at det var hjertet, og da ble jeg litt sånn...
1: Det var litt som da jeg spiste geitetestikler. Og det er sånn, du kan godt spise det og si at smaken i seg selv på en måte er ikke direkte vond. Men det er noe med å vite at du spiser baller.
0: Ja, det er liksom det. Det er så og så delikant, kommer det en eller annen fyr og er sånn, det smaker som kylling.
1: Det smaker som kylling. Der er jeg faktisk litt uenig. Jeg synes ikke det smaker helt som kylling.
0: Alt kan ikke smake som kylling.
1: Nei, konsistensen og sånn er litt annerledes. Så det er ikke, altså, geiteballer smaker ikke kylling. Bare for å ha det on the record.
2: Så egentlig, det betyr jo da, eller hvis det stemmer da, så betyr det egentlig at kylling smaker som geiteballer, og det er jo litt...
1: Og det er litt weird.
0: Ja.
2: Alt smaker som baller! Ja. Alt smaker som
0: baller! Alt er baller!
1: Ok, nå er vi litt inne på et feil spor her. Jeg spiste i går en grandiosa.
2: Ok, ja.
1: Og jeg har en litt, ikke nødvendigvis kontroversiell, men litt uvanlig favoritt.
0: Hva er favoritten?
1: Kjøtt og løk.
2: Oi. Ok, ja, men det er godt da, jeg skal ikke lyge.
1: Fordi den er sånn, den oppdaget jeg for kanskje 2 år siden. Og før det så hadde jeg aldri kjøpt den, fordi jeg var mer en sånn pepperoni gal. Men den slapper altså.
0: Ja. Wild.
2: Det er mer mat i den også, enn i den med pepperoni. Ikke det sånn,
1: den føles litt syndere. Liksom. Kanskje det er det?
0: Ja, det er løk.
1: Det er faktisk grønnsaker.
0: Ja, grønnsaker.
2: Spiser du mer ketchup på, eller?
1: Nei, jeg spiser helst mer liksom rørosrømme på.
2: Okay.
1: Ja. Det synes jeg er den beste rømmen, rørosrømme. Hvis ikke, så vil jeg helst ha seterømme.
0: Det er godt.
1: Det er godt.
2: God variasjon da, i det siste.
1: Ja.
0: Ja.
2: På egen.
1: Kjempegod.

0: Ja, du hører jo på Umami, det stemmer. Men egentlig så er det Rådvild som har tatt over sendingen til Umami i dag, for å si det sånn. Og vi skal gjøre sånn som de gjør.
1: Vi skal gjøre sånn som vi gjør.
0: Sånn som vi gjør, det er sant. Vi skal smake på litt forskjellig mat og drikke i dag. Fordi nå begynner å nærme seg 17. mai, dere. Og derfor så skulle vi alle ta med noe som vi gjerne vil ha.
1: Som vi gjerne vil introdusere til resten av gruppa.
2: Ja.
1: Fordi hvem er vi? 1, 2, 3.
2: Blunkjentene!
1: Yeah! Velkommen, velkommen,
0: velkommen. Tusen takk, hallo.
1: Du er en del av Blunkjentene.
2: Du er en del av oss.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nei,
2: Vi er de beste jentene!
0: Og vi kommer med de beste tipsene og alt. Så i dag så har jeg tatt med noe som jeg tror ingen av dere har smakt på før. Oi. Men som er på en måte litt en must have på 17. mai da.
1: Men er det litt sånn Bergen, siden du er fra Bergen, er det kanskje litt sånn Bergens delikatesse? Ja,
2: hvordan feirer dere 17. mai i Bergen?
0: Vi feirer ikke i Bergen. Nei. Vi har vår egen nasjonaldag.
2: Ja.
0: Okay. Neida, vi feirer, vi har vel sånn koldt bord, sånn som det er kanskje det dere holder på med her på Østland også, jeg vet ikke. Vi har koldt bord med masse
1: tapas.
2: Tapas.
0: Ja. It's tapas.
2: Sushi. Sushi. Litt sånne ting da. Litt sushi.
0: Skjer bare med sushi på 17. mai.
2: Ja, ja.
1: Du må ha det i veska.
2: Ja, du må ha det i veska. Nefse litt på den litt hvis du er sulten liksom. Det blir jo mye, det er mye drikke da.
0: Mye drikke. Selvfølgelig.
1: Ja. Ok, blunkjente 1, hva har du med?
0: Ok. Er dere klare?
1: Vi er klare.
0: Jeg har med meg. Spekeskinke!
1: Jeg har ikke hørt om det.
0: Ikke hørt om det, nei.
1: Nei,
0: jeg kan har du hørt om det, Marit?
2: Jeg mener kanskje at jeg har hørt liksom noe litt sånn rykter om det.
1: Rykter om
2: men
1: det?
2: Men jeg har aldri liksom...
1: Aldri smakt det?
2: Aldri satt ut med det. Nå skal jeg smake på det.
1: Nei, sånn som vi pleier å gjøre med ting. Ja.
2: Jeg synes at vi liksom får litt mer sånn ordentlig nøye gjennomgang da.
1: Ja, det har vært veldig fint. Spiser man det med hendene, eller...
0: Ja, spisepinner, eller? Man kan jo spise det på skive. Man kan spise det bare sånn, jeg holder på å si rett ut av lommen.
1: Og sier det produkt.
0: At det kan møles, liksom. Det kan møles. Men første trekk da, er jo at man ikke får opp denne, unnskyld, jævla pakken.
2: Det går bra. Det går bra, blunkjente. Bare pust.
1: Blunkjente 1. Ja. Det går fint.
0: Det er bare litt konstruktiv kritikk da, til de som...
1: Hvem er det som har laget den?
0: Coop.
2: Coop?
1: Coop? Har du hørt om...
2: Coop?
0: Vet du hva? Jeg bruker pen.
1: Har du hørt om Coop, blunkjente 2?
2: For å være helt ærlig, så er jeg ikke så, liksom, så opptatt av sånne ting som...
1: Merker,
2: sant? Merker, og... Jeg liker å følge min egen vei, da.
0: Ja.
2: Så jeg liksom sånn... Ja. Handler mer litt på sånne independent bruker.
1: Nå har blunkjente 1 fått opp pakke.
2: Ja.
0: Nå skal jeg gi... Det lukter jo... Det lukter.
1: Ok. Oi, det er liksom... Oi, det er litt sånn... I en skive.
2: Oi, hvor stor. Oi, for å se.
1: Det minner på en måte litt om...
2: Nå får jeg en skive.
1: Oi, det lukter veldig sterkt.
2: Oi. Oi, det ble et lite hull i min sånn skive.
1: Oi, men går det bra, eller må man ta en ny igjen da?
0: Da må man kanskje ta en ny. Skal du ha en ny? Du kan... Nei, det går bra. Jeg tror det går fint.
1: Ja, ok.
0: Så hva tenker dere på når dere ser denne spekeskinken i hendene deres først?
1: Jeg synes det var en sånn plastikk-vibe. Den, liksom.
0: Ja.
2: Kjennes litt som hud.
1: Ja, egentlig.
2: På en måte.
1: Ja. Hva er ingrediensene i dette her, blunkjente 1?
0: Skal vi se. Blunkjente 1 sier blank, blunk, blankjente.
2: Blunk.
0: Vi er blunkjente.
1: Ja,
2: blunkjente 1 er den nyeste medlemmen.
1: Ja.
2: Vi har holdt på en stund.
0: Bare flaks at dere tok meg med, så det setter jeg pris på. Ok, ingredienser. Dette er ikke helt halal. Ikke halal da. Det er svineskinke. Så hvis du er muslim, så er det kanskje best å holde seg unna spekeskinke.
1: Okay.
0: Ja. Salt, startkultur, konserveringsmiddel. Ja. Det var det.
1: Nå har jeg rullet den sammen til en sånn liten...
2: Ja, det var stilig.
1: Ja, var ikke det litt sånn pent å se på da?
2: Jeg har valgt å rive min i litt sånn flere biter.
0: Ok.
2: Sånn at jeg får liksom mer, på en måte.
0: Jeg pakker den som en gave. Ja. Som en gave
1: til. Ok, tre forskjellige fremgangsmåter her.
0: Så det er mulighet for alle. De kan pakke og spise den på akkurat den måten de vil.
1: Ja.
0: Det er jo et pluss.
1: Det er et pluss, absolutt. Ok, er vi klare for å smake blonk, jenter?
2: Ja.
1: En, to, tre,
2: blonk!
1: Ja, hva tenker dere?
2: Det var ganske salt. Det minner meg litt om sånn sommeren 2016.
0: Hvorfor det?
2: Fordi jeg liksom hoppet i havet og fikk liksom masse saltvann inn i munnen.
1: Og det var sist du gjorde det, var i 2016?
2: Nei, men det var liksom akkurat noe spesielt den 2016. Til liksom, til bedre tider.
1: Jeg må si at dette er ikke min favoritt. Men jeg har jo, som dere vet, litt sånn barnslige smaksløker. Så jeg synes noen, hvis det blir sånn litt for sånn umami-smak, så er ikke jeg så glad i det, kanskje.
0: Nei, at det skal være mer rådvilt, eller?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Nei, altså, jeg liker personlig, så er det fan av spekeskinke. Altså.
1: Ja, fordi du er kanskje vokst opp med det her.
0: Jeg er vokst opp med spekeskinke.
2: Ja, så du har spist mye spekeskinke før, da.
0: Ja, jeg har faktisk vokst opp med det. Så jeg har faktisk spist en del. Ja, så jeg synes det er veldig godt. Men ja, det kan være litt, det er jo ganske salt, da. Så du må jo ha noe å drikke ved siden av.
1: For å si det sånn.
2: Men vil du anbefale det her til en, for eksempel, 17. mai frokost?
0: Jeg vil absolutt anbefale dette. Ja, de har jo forskjellige merker da, så hvis Coop sin kanskje ikke faller helt i smak, så kan man kanskje gå for et litt dyrere merke. Men hvis du er student, så er Coop sin absolutt den billigste da. Så
1: vi anbefaler alle å teste ut hvertfall. Teste ut spekeskinke.
0: Teste ut. De har den på Coop. Ja, de har den på Coop.
2: Ja,
0: de har den
2: på Coop.
0: På Coop.
2: På Coop.
0: På Coop. På Coop.

0: gang her med Bom Bom.
1: Du lyssnar på Umami, mer än bara mat. På Radio Nova.
2: Ja, håper du har savnet oss, fordi Blunk-jentene tilbake! Beste jentene! Og jeg har også selvfølgelig tatt med noe, og jeg har tatt med noe som jeg kom over i butikken. Ja, det står at det er potetsalat. Potetsalat. Fra Miles. Miles. Mills. Mills. Millie.
3: Jeg Estenstum, kanskje?
2: Ja.
3: Jeg tror kanskje Estenstum.
2: Mill?
3: Mill?
2: Ja. Kanskje Skarre S?
3: Ok. Dette. Det kan være.
2: Ja. Anyways, jeg gleder meg masse til å prøve. Jeg har aldri sett noe sånn.
3: Nei. Kan du beskrive det, liksom?
2: Det ser ut som en litt sånn. Altså sånn. Kanskje noe sånn. Noe med liksom potet. Altså jeg vet ikke, altså sånn
3: majones, vet du som ja. Egentlig.
2: Det lukter
3: potet i majones.
2: Det lukter, for å være helt ærlig, lukter det ikke sånn dritig. Liksom, altså det lukter litt sånn tofis.
3: Nei.
2: Og parmesan.
3: Nei, faktisk. Åh, jeg liker ikke parmesan. Eller tofis.
2: Det virket som at du likte parmesan. Det går greit til tofis.
3: Men, thank you. Okay.
2: Jeg gleder meg i hvert fall masse, fordi vi Blunk-jentene, vi klare for en utfordring.
3: Ja,
2: yeah,
3: det er sånn. Jeg har aldri prøvd det før. Aldri hørt om det før heller.
2: Nei, det er spennende. Nei.
3: Potet, hva var det? Potet.
2: Potet, potet, salat, ja.
3: Salat.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så, jeg har hørt om potetmos.
3: Ja, men jeg visste ikke at det. Salat. Men er det salat i?
2: Altså, jeg ser ikke noe grønt.
3: Nei, ok.
2: Det ser ganske ut som potetmos.
3: Okay. Ja, ok.
2: Så jeg skjønner ikke helt hvor de får salat fra. Nei, jeg blir bare veldig forvirret av begrepet salat akkurat nå.
3: Kanskje det bare er potetmos?
2: Ja.
3: Det er veldig spesielt.
2: Men jeg har med skjer da, så vi kan alle prøve en liten bit. Ja, så jeg sender nå over til Blunk-jente nummer 1.
3: Ok, Blunk-jente nummer 1 tar imot. Okay,
4: da tar jeg imot, da tar jeg en skje. Oj, ok, det är någon
3: som sånne klumper i den.
2: Ja, du tar
4: en svarte grej
2: eller en stor skje.
3: Ok, då tar jag Blunk-jente nummer 3 emot.
4: Men det som är bra då är att det är ganska mycket i en sån box då.
2: Så ja, så här är det ju nog till i alla fall 4 personer.
3: Mm, vi är ju bara 3 så
2: ja, vi är 3 Blunk-jente små jenter.
4: Ja. Vi är jättesmå och blunkar. Blunkande jenter.
3: Blunkande jenter.
4: Okej. Okay. Okej, lukta lite då.
3: Det lukter litt sånn surt, på en måte.
2: Ja.
4: Jeg er litt uenig i at det lukter tofis.
3: Jeg også, men det lukter ikke på, det lukter ikke potet. Vet, men er det potet i det her i det hele tatt?
2: Det står at det er 65% nykokte poteter.
3: Ja.
2: Okay. Men det er nykokte, så det blir kanskje litt annerledes.
3: De sier jo at alt er sunt i disse dager.
2: Ja, disse dager.
4: Ja, men da er det ikke poteter, da er det nykokte poteter. Så det er noe annet.
2: Ja.
3: Ok, klart å smake.
2: Ok.
4: Okay.
3: Så det.
4: Hmm. Okay.
3: Veldig sånn kremet da.
2: Ja. Det er liksom sånn jeg føler at jeg tar en bit, så blir liksom større i munnen min.
3: Jeg ser litt hva du mener.
2: Mm-hmm.
4: Jeg likte egentlig litt. Jeg likte at det var liksom, det var mykt, men det var på en måte litt tygge motstand.
3: Men skal den kanskje, er den bedre varm, liksom?
4: Mm. Nei. Jo, kanskje.
2: Kanskje.
3: Står det at den skal varmes?
2: Nei. Det står ikke det, altså.
3: Nei.
2: Best først, jeg lokk foran.
3: Jeg tenker kanskje sånn sammen med en spekeskinke. Ja, for det hadde vært godt.
2: Fordi skal man liksom spise, hvis man spiser hele den her alene, det blir jo kanskje litt kjedelig på 17. mai.
4: Skal vi prøve det? Skal vi prøve det? Ja,
3: veldig raskt.
4: Oi. Med spekeskinke.
2: Oi, jeg synes jeg du er vill her.
3: Ikke meg.
4: Jeg vet ikke meg.
2: Blunk-jente nummer 1, du må slappe av, altså.
4: Ja. Blunk-jente nummer 2 har jo ikke lyst til å spise det her i det hele tatt. Ser jeg?
3: Nei, fordi Blunk-jente 2 liker ikke.
4: Hvem er 2?
3: Likte ikke så godt potetsalaten. Nei. Og Blunk-jente 3 liker ikke så godt spekeskinke.
4: Ja. Du er Blunk-jente 3, du. Litt vanskelig.
2: Jeg synes ikke det er vanskelig.
3: Det er faktisk veldig, veldig lett.
4: Jeg vet bare hvem.
3: Ok, men imens vi deler ut, kanskje vi skal, for vi har enda en ting vi skal teste. Det er sant. Og den er, det er det jeg har med, og det er altså en ny drikk som har kommet i butikken, som vi har kjøpt nå for første gang. Og den er veldig, jeg er litt usikker på uttalelsen, men jeg tror det uttales tøbbar?
4: Nei.
3: Borge?
4: To born or not to be? Nei.
3: To borge, kanskje.
4: Tui.
3: Den kommer i hvert fall i en sånn stor grønn boks.
4: Grønn boks.
3: Ja, stor grønn boks. Så Blunkjente 1, kanskje du kan åpne opp og helle litt til oss?
4: Ja, jeg kan gjøre det. Skal se.
3: Oi. God lyd på den.
2: Oi, det var interessant lyd.
4: Ja. Skal vi se, nå heller jeg. Skal vi se. Oi, ok.
2: Go.
3: Hvilken farge er det? Oi, litt sånn.
2: Oi, litt sånn.
4: Ok, det ser ut som tiss.
3: Ok, du blunkjente to for deg. Okay.
2: Ja, interessant. Spennende.
3: Ja, hva lukter det, blunkjente to? Oi,
2: det lukter litt sånn. Når du har latt bolledeien stå litt for lenge, på en måte.
3: Ja, det lukter nesten litt sånn sur deg.
2: Ja. Så gjer.
4: Ja.
3: Og jeg fikk masse skum i min.
2: Oi, hva betyr det?
4: Ja, det er mye skum på toppen, ja.
2: Men jeg tror det går fint.
4: Jeg tror det.
3: Kan man drikke, er det, skal man drikke det også?
4: Men det lukter litt som tiss også. Skal ikke lyge.
3: Ja, spørs hva slags tiss, kanskje? Ok, la oss teste Tuborg.
4: Tuborg.
2: Sin sommerdrink.
4: Tuborg.
3: Sin nye grønne sommerdrink.
2: Oi. Oi.
3: Ok. Det er jo på en måte en helt sånn smaksopplevelse.
2: Ja. Jeg føler, når jeg bare tar en slurk, at det bare fanger meg med en gang. At det bare begynner å krible i hele kroppen. Som at jeg blir bare veldig glad. Jeg kan se for meg at folk kan bli litt avhengig av det her.
4: Ja, ja, men det kan jeg også. Og det er noe med den der, også at det bruser litt når man tar i munnen. Jeg føler også
3: ikke så, ikke så mye som brus, men
4: nei,
3: litt.
4: Bare litt. Det er litt sånn bobler og sånn, og det gjør faktisk at jeg også bobler litt over av glede.
3: Anbefaler vi denne da til... til 17. mai-frokosten.
2: Drikk masse av det her.
4: Tuborg. Den har en sånn krone på i hvert fall.
3: Ok, men da er den sikkert britisk. Tuborg.
2: Do you want some Tuborg?
4: Det var til Amerika. Still stand here to begging.
3: Tuborg.
4: Tuborg. Tuborg. Dansk.
3: Vi anbefaler Tuborg her, her hos Blunkjent.
4: Ja.

0: Renkespill hørte der av Volvigen.
1: Hej allihopa, tjenare grabbar och gäris. Du lyssnar på Umami på Radio Nova.
0: Yes. Så, og alle jinglene her svenske. Vet du faen hvorfor det? Hva er greia med det? Hva er greia med det, Mami?
2: Hva er greia med det?
0: Hva faen? Hva er greia med det svenske
3: jinglene? Vi kommer banke dere!
4: Ja, ta ut av Norge!
2: Kom igjen! Anyways,
4: i hvert fall, det snart 17. mai. Og jeg tenker at vi kan dele de beste eggerøretipsene vi har til folk.
2: Fordi ja. Eggerøret, jeg føler, er en av de tingene man faktisk må ha på det koltbordet.
0: Men det er veldig forskjellig hvordan folk liker eggerøren sin.
3: Ja. Jeg føler det er noe litt sånn personlig med eggerøren. Hvordan du lager den.
0: Ja, low key. Jeg fikk servert for noen år tilbake, så fikk jeg servert en eggerøre som var liksom, den var laget ganske sånn runny, og så var det blandet inn masse rømme.
3: Oi!
0: Og mens den var liksom, det var ikke så gærent altså.
2: Men
3: nei,
2: greiene, var ikke så gærent. Den der konsistensen, det jeg ikke skjønner. Ok, nå har jeg googlet veldig mye, mange oppskrifter på hvordan lager den beste eggerøren. Og så å si alle oppskriftene, så skal den være sånn renne. Og,
0: Det liker ikke du.
2: Jeg liker ikke det. Hvorfor skal den være renne? Det blir jo som sånn der slim. Skjønner ikke det?
0: Den skal jo ikke være helt renne, men den skal jo ikke være helt tørr heller.
2: Ja, men det er sånn, den blir sånn våt.
3: Poenget er bare at man skal ta den liksom når den
0: skal er... Skal litt sånn juicy?
3: Ja, når den ikke er helt ferdig i panna liksom, men så blir den så ferdig
0: den fortsetter
3: i,
0: å
3: ja, i bollen, for da unngår at den ikke blir tørr.
0: Ja. Du høres ut som en som lager tørre eggerører,
3: ja,
0: Susanne.
3: Ja, gjør det.
2: Okay, kanskje
3: hvilken farge har eggerøren din, Susanne?
0: Marit mener nemlig at den er grå.
3: Okay. Det sa du faktisk i sted.
2: Det kan faktisk godt hende at den eggerøren jeg lager er grå. Men på smak er den dritgod. Den er dritgod på smak.
0: Jeg har definitivt preferanse mer on the running side.
3: Ja, jeg også.
2: Dere er spesielle.
3: Tar liksom, man tar egg, og så må man liksom blande det skikkelig, viske, altså sånn, det kommer masse luft inne, så boble liksom. Ja. Og så heller du i panna, svak varme, smør i panna, og så bare har du svak varme, og så bare sakte med hele tiden, så fortsetter du liksom å røre.
0: Røre inn.
3: Røre. Til den blir sånn, litt sånn runny, og så når den liksom ser som den litt ferdig, men den fortsatt sånn, har noen klumper, med sånne små klumper, og så tar den opp i en bolle. Gordon Ramsay.
0: Jeg tror også det er det beste.
3: Og så tar du litt salt på toppen da.
0: Du må ha salt i eggene også, synes jeg. Salt
3: ja, men jeg synes hvis du tar salt i røra, så blir den ofte tørr.
2: Oi, okay. Men det er kanskje fordi at saltet gjør at det binder seg, ja. Binder seg mer sammen.
3: Men jeg tar masse flaksalt liksom, på slutten. Jeg tar det opp på hunden da.
2: Mm-hmm. Ja. Men et annet tips er faktisk grillkrydder.
3: Nei, det, ikke sant? Ikke nei, sant? Altså, du ser jo hva vi har å jobbe med her, ikke sant? Jeg kommer til å kjenne fra meg, jeg har hørt om grillkrydder.
2: Ja, men gud.
3: Gastromat, det er ganske godt.
2: Jeg skrev faktisk notatene mine. Sånn, kan du gastromat være godt i eggerøret?
0: Nei,
2: det tror jeg faktisk.
0: Nei,
2: men jo, grillkrydder, hallo, dere må prøve det. Grillkrydder i eggerøren til alle dere som hører på. Yes. Nei.
0: Yes. Nei.
1: Take

0: Midnight Sky hørte du der av Anna Sahara. Og vi nærmer oss slutten her i vår Rådvill Umami-sending.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: For å avslutte denne braksendingen, så tenkte vi at vi skulle ta en liten runde Bean Boozled. Og det er noe vi alle gruer oss til. Og jeg skulle spørre dere, vil dere at vi på en måte spinner hjulet? Eller skal vi bare...
2: Jo, vi spinner, ja,
3: spin the wheel.
2: Spin the wheel.
0: Shall I spin the wheel?
2: Ja. Men før vi begynner, har vi boss?
0: Ja, det står i hjørnet bak deg.
2: Ja, ok.
0: Behind you.
2: Da er jeg...
0: Du er søppelansvarlig.
2: Ja.
0: Ok, nå spinner jeg, altså. Nå spinner jeg. I will spin the wheel.
2: Ok.
0: Oh, det er bare den ikke kommer på Bar for Peach, fordi det tror jeg er sånn den verste.
2: Oh. Ok.
0: Og den lander på enten toasted marshmallow. Vi må passe på at det er tre av den også, da. Jeg tror ikke det er tre av den jeg... Hvem faen er det som ikke har skrudd av lyden på...
2: Det var Marit.
0: Typisk. Ok, da blir det... Pomegranate eller old bandage. For den ser jeg at det er tre.
2: Oi, ok, den var ikke så egal da.
0: Pomegranate, tenker jeg burde være ganske god.
2: Ja, ja.
3: Ok, det var pomegranate og
0: old bandage.
3: Åh, ja, jeg tror all...
0: okay.
2: Ok, nå mikser du.
0: Nå mikser jeg det, ja. Susanne, tar jeg en. Okay. Ok, så tar jeg en. Og så tar Marit.
2: Oi.
3: Okay.
0: Og vi må ta hele.
3: Vi må ta hele i munnen.
0: Vi må ta hele i munnen.
3: Ja.
0: Er dere klare? Å, grøm meg.
2: Dette blir bra.
0: Ok. Klar, ferdig, gå.
3: Min var god.
0: Min var også god.
3: Mm. Det er helt rød i ansiktet.
2: Den var ikke så god.
0: Ok, Susanne, hva smaker du?
2: Det smaker en... Det smaker eksos. Det er sånn at det kommer masse sånn røyklukt bare rett inn i munnen min. Altså, ja, det var ikke noe godt.
0: Nei, ok.
2: Men det kunne vært verre, tror jeg.
0: Skal vi gønne en til?
3: Ja, vi gønner en til.
2: Gønner en til.
0: Her er det enten booger... Eller Juicy Pear.
3: Åh, Juicy Pear, Juicy Pear.
0: Og hvis jeg får Juicy Pear, fordi det tror jeg er liksom type min favoritt. Ok, nå rister jeg, og så kan Marit velge først denne gangen.
3: Ok.
2: Jeg må skylle ned på litt.
0: Og så skylle ned med litt øl.
3: Ja.
0: Litt.
2: Åh, oh, nei.
0: Ok.
3: Åh, grønn, grønn, grønn.
0: Den er grønn. Ok, 1, 2, 3. Nei.
3: Åh.
2: Det var ett tugg.
3: Var den så gale?
2: Ja.
3: Åh, ja, du sitter bare til meg.
2: Nå ble jeg liksom usikker, fordi den her var ikke så... Den er jo ikke så ille. Men den er ikke så god heller. Kan jeg lukte på din? Er det sånn? Lukter det sånn surt-aktig?
0: I'm not okay.
2: Nei, det gikk ikke det så bra.
3: Oh, jeg tror jeg må ha litt øl.
2: Ja,
0: vi får skylle det ned med litt øl. Og på, on that note, så er vi faktisk ferdige i dag.
2: Wow.
0: Vi er Rådvill, og vi har hatt Umami-sending, og vi har kost oss masse. Tusen takk for oss.
2: Det var så gøy.
3: Så gøy. Si fra hvis dere vil at vi skal ta over en. Da er vi klare.
2: Ja, vi er det.
0: Åh, gud, for faen så jævlig.
3: Ja.
0: Okay.
2: Blunk-jentene.
0: Ha det.
2: Kommer tilbake.

0: Du hører på frokost.
1: Det gjør du. Oi, det det du gjør. God morgen fra Majorstua, fra Chateauneuf, til hele landet, og de som befinner seg utenfor også. Med meg i dag så har jeg min den andre delen av min duo, min navnevenn og fremtidig businesspartner.
2: Ja.
1: Hanna.
2: Hanna. Hei, Hanna.
1: Hei, Hanna. Og så har vi med oss en tulling.
2: Ja, vi måtte ha med, han var syk, så han måtte bli med oss på jobb i dag.
1: Ja.
3: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Det er helt utrolig å kunne, jeg heter Jesper da, forresten. Helt utrolig å kunne være inne i Matrixen sammen med to Hanner. Takk. Jeg gleder meg helt utrolig mye.
1: Ja, det er nemlig du som er gjest i dag.
3: Ja, sånn er det blitt.
1: Ja, sånn er det blitt. Så du får bare akseptere det.
3: Ja,
1: og
3: fordi
1: bli med på opplegget.
3: Det er rett og slett noen som har gått bak min rygg og hatt et lite redaksjonsmøte mellom
1: seg.
3: Om vi
1: har.
2: Ja, ja, vi har hatt redaksjonsmøte oss to, ja.
3: Rett og slett.
1: Vi har egen chat.
3: Ja. Du, Hanna, så jeg ser på deg, Hanna, og ikke deg, Hanna.
1: Nei, ja.
3: Du, Hanna, du har jo da rett og slett blitt innlemmet i frokost, du. Og så har jeg blitt satt på sidelinja nå, i mitt eget sendeteam. Men ja. Sånn har det blitt.
2: Ja, men vet du hva? Sånt kan skje.
3: Så kanskje, og jeg bærer ikke nag, jeg.
2: Nei,
3: jeg har det greit, jeg.
1: Ikke jeg heller. Ikke jeg når jeg har vært her nesten alene i 2-3 måneder, på en måte.
2: Jeg
1: bærer ingen nag. Null nag herfra.
3: Nei. Sånn har det blitt.
2: Dette er en nagløs zone.
3: Og det er så godt å ha lite nag i dag. Husker
1: det.
3: Dere han Nagel, han som spilte piano i Bit for Bit? Hette han ikke Nagel?
2: Jo, jeg føler det heter
3: jeg. Er det han med lange håret, eller han andre?
1: Jeg håper det er han med håret.
2: Med håret?
3: Nei, jeg tror det er han med håret i Bit for Bit. Jeg tror det, da.
2: Jeg tror det.
1: Åh. Det var bra, du sa. Hva heter han andre da, hvis ikke
3: det... Er det så farlig da? Og så var det Ivar Dyrhaug, men så ble han syk, og da ble det Atle Pettersen.
1: Og det da gikk det nedover, egentlig. Det
2: er nok å melde,
1: men sånn var det.
3: Nei, men ikke sant. Du har jo ikke sett på Bit for Bit siden Ivar Dyrhaug stod med kortet.
1: Når tror vi de slutta med Bit for Bit?
3: Har de sluttet med Bit for Bit?
1: Ikke jeg vet ikke.
2: Det er jeg som har sluttet, ikke Bit for Bit.
3: Jeg tror Bit for Bit holder på, jeg.
1: Det er så mangt man kan finne ut av.
3: Ja, det
1: synes vi finner. Tidlig på morgenen. Let's go.

0: Gisle Børge.
1: Gisle!
0: Der har vi den.
2: Og da skal
0: som er pianistene i Beat for Beat, for de som blir med, akkurat nå.
2: De gode gamle Nangel og Gisle.
3: Yeah.
2: Der, ja. Det som var magisk med Beat for Beat da jeg vokste opp, som sikkert er magisk nå, jeg vet ikke, er jo at man trodde jo alltid at de bare tok sangene sånn på sparket. Ja. Og du og tenkte sånn, shit, wow, disse her kan jo alt mulig av låter. Men sånn er det jo ikke det hele tatt, for de har jo øvd og øvd og øvd i forkant. Ja.
0: Og det synes jeg er skuffende.
2: Beat for Beat er ikke spontant.
3: Men det jeg synes er litt sånn rart, er at jeg har jo sett litt på Beat for Beat i oppveksten, men jeg tror aldri jeg helt skjønte reglene.
2: Reglene?
3: Ja. Jeg tror ikke jeg skjønte helt hvordan det fungerer. Det føles som at poengsystemet er litt sånn som poengsystemet i Nytt på Nytt.
0: Poengsystemet?
2: Ja.
3: At det er bare sånn, vi sier at noen vinner, men det er ingen som teller poeng sånn egentlig.
2: Nei, men når Ivar, det er vanskelig nå på morgenen,
3: vet du. Ravi.
2: Ivar Dyrhaug. Når Ravi Dyrhaug skulle gi poeng, så var det alltid sånn på gefylen. Ja, det skal være.
3: Ja, og så er det sånn plutselig. Du får liksom 5 poeng for en sang, og så får du et halvt poeng for en annen sang, fordi at han ikke liker biten. Jeg vet ikke.
2: Og det som er irriterende med Beat for Beat, er jo at,
0: si det.
2: At de får på en måte sånn et ord på tavla, og det står det. Altså ordet det, og så er det, så tar de en låt som er sånn, ja, jeg kan faktisk si denne engelske låta her, vi tar og synger på den. We are the world. Og så er Ivar Dyrhaug sånn, ja, det var fint, men det var ikke den neste. Nå kan dere ta et nytt ord.
3: Ikke sant? Det virker, men, og de gjør det på en måte litt verre at det er, ikke er spontant.
2: Ja, sånn er det. Men fader, god morgen av dere.
0: God morgen dere.
3: Nå er vi våkne.
0: Jeg må dessverre også innrømme, eller innrømme blir feil, for det er ikke jeg som har noe med det å gjøre. Men den siste sendingen for Bit på Bit, den er fra sommeren 2024.
2: Hæ? Her er det ikke noe
0: mer? Ifølge NRK TV så var siste sending. Altså nyeste sendingen, den var i sommeren 2020.
2: Ja, men kanskje, altså det er ikke over, vet du. Det er ikke det. Fordi Atle Pettersen, han har bare permisjon, han driver og er musikalartist for tiden. Så han har ikke tid til å spille inn Bit for Bit. Det tror jeg da.
3: Det er fullt av øving og sånt i Bit for Bit.
2: Man må jo øve hele tiden, det tar jo masse tid.
0: Kanskje de bare setter sammen et jævlig bra nytt show. At det er det?
2: Ja.
0: Det er 2 års pause. Men
3: så lenge Nagel og Gisle fortsetter å bli med, så tenker jeg at vi
2: Men de bytta jo ut. Var det Nagel de bytta ut da? Nei, det var Gisle. Han kortere de bytta ut.
0: Ja.
3: Her bytta de ut han?
2: De bytta ut han med han andre NRK-pianisten.
0: Lars Andreas Aspesetter.
2: Han som var sånn ung og flott og med skjegg og flott, flunkende hår. Og, du husker han?
3: Ja, jeg gjør jo det.
2: Ja.
3: Men jeg husker han ikke fra Nytt på Nytt. Nei, fra Bit for Bit.
2: Gjør du ikke det?
3: Fra Bit for Bit.
2: Nei, men han var fin han altså.
3: Han er jo pianisten i Nytt på Nytt.
2: Stemmer det? Stemmer det? Pianist i mange andre ting også.
3: Ja.
0: Altså, hvis man vil lære mer om Bit for Bit, så er det mye man kan lese, altså. Google Bit for Bit 26, så dukker det opp ting og tang. Det er for de spesielt interesserte. For oss andre så er det en tirsdagsmorgen.
2: Stemmer det?
3: Og vi er spesielt interesserte.
0: Vi er spesielt interesserte, men det vi også er interessert i, det er en lykkelig slutt.

0: Goofy bitches. Det var Goofy av Syv Isa. Jeg har lyst til å si Lisa.
1: Ja.
0: Men det staves med et syvtal, og så I-S-A.
1: Ja. Og som dere kanskje fikk med dere, så var det 17. mai for to dager siden.
2: Wow. Ja.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Det skjedde for to dager siden.
2: Det skjedde i år også.
1: Det skjedde i år også. Det skjer tydeligvis hvert år. Og jeg hadde det jeg vil tørre påstå var den lengste 17. mai jeg noensinne har hatt. Hvor jeg tok på meg bunad klokka 7 om morgenen på 17. mai, og tok den av klokka 1 på natta 17. mai. Eller natt til 18.
2: Det er utrolig lenge.
1: Og jeg skjønner ikke helt hvordan det har skjedd. Men jeg føler at jeg har lært veldig mye av denne 17. maien. Ja. Fordi det har vært den lengste noensinne. Så jeg har laget en liten liste over ting jeg har lært denne 17. maien.
2: Lærdommer fra festens dag.
0: Ja. Your wisdom on us. Du er vårt aldersalabi.
2: Kanskje vi også kan lære noe her?
0: Ja, du er vårt aldersalabi i dag.
1: Er det?
0: Ja, vanligvis er det meg, men nå er det deg.
2: Sånn har det blitt.
1: Ja, ikke sant?
2: Sånn har det blitt.
1: Så for det første, man kan kose seg 16. mai, men man burde legge seg før klokka 1:30.
0: Ja.
2: Ja!
0: Enig.
2: Jeg skjønner hvor vi skal den.
1: Jeg tror kanskje at det var der det var starten på slutten.
0: For Jesper,
1: for meg.
0: Når la du deg? 16. mai.
2: 16. mai, da la jeg meg 3, og det var utrolig dumt.
0: Det var veldig dumt.
2: Ja, kjempe dumt.
1: Ja. Ja, ser du, ikke sant?
2: Jeg tar lærte. Fader, vi har jo lært noe.
1: Ja, vi har lært noe.
2: Begge to, wow! Ja. Når du skal opp tidlig, legg deg tidlig.
1: Ja, fordi at det er liksom på en måte det neste da. Det er ikke nok å bare spise frokost, enda frokosten varer i timesvis.
2: Ja.
0: Der er jeg litt uenig.
1: Oi, hæ? Oi, spennende.
0: Hvis man spiser frokost fra for eksempel 9:30 da, og til 5, da er man ganske mett.
1: Ja, men hvis man er på en frokost til 4:30, mm, men man spiser når man sitter ved bordet, og så småspiser man ikke resten, så har det ikke så mye å si.
0: Småspiser du ikke resten av dagen på 17. mai?
1: Det var det jeg glemte.
0: Her gjør du noe.
2: Glemte
1: det var det, det var det jeg ikke gjorde i går. Jeg koste meg så mye, oi, på denne 17. mai, men jeg glemte helt at maten sto ute. Jeg kunne ha småspist.
2: Nei, men det er farlig. Altså, maten bør ikke stå ute mer enn 4 timer, for da kan den jo få bakterielle funksjoner.
1: Ja, når jeg sier maten, så mener jeg liksom bæren og sånn da. De bakterielle funksjonene som kom på
2: kylling. Så det var ikke
1: sånn
2: ritskjeks og brie og spekeskink og sånn?
1: Jo, det var det også, men de satt vi inn i kjøleskapet.
2: Ja, det var utrolig lurt. Ja.
1: Men det var også litt dumt, fordi at da glemte jeg jo på en måte at den fantes. Så ja, da spiste jeg jo ikke noe. Jeg vil si at jeg spiste klokka 12:30 på dagen.
2: Men du drakk pils da?
1: Ja, det må du til.
2: Ja.
1: Det er jo festdag.
2: Og det er mye god pils og god mat.
1: Det er det, og pils er jo fiber og alt det.
2: Er det fiber i pils?
1: Er det ikke det?
0: Masse.
1: Masse.
2: Utrolig, helt utrolig.
1: Det er en grunn til at man skal ta ut bunaden 2 uker i forveien, og ikke 1,5 dag i forveien, som jeg gjorde.
2: 2 uker?
1: Ja, ja, man skal tydeligvis ta den ut en god stund i forveien for å la den liksom...
2: Skal den lufte, er det det?
1: Den skal luftes, ja.
2: Skal bunaden faktisk luftes?
1: Ja, og grunnen til at jeg fant ut at det faktisk er en god idé, er fordi at der vi er ferdig 17. mai i fjor, samme sted som er ferdig i år, der har de 2 fantastiske katter.
2: Oh. Ai... Shit, det er dumt da når, ja, nei, det var, men da lukta du jo helt alldeles. Da lukta du i hvert fall.
1: Lukten var liksom ikke så ille. Det var bare, det tok veldig mye lengre tid å få ut alle de hårene enn det jeg forventet.
0: For du er sånn som koser med katt, du.
1: Kattene koste med meg.
2: Sånn har det blitt.
0: Sånn har det blitt,
1: ja. Sånn har det blitt. I år så var det litt mer uinteresserte. Så jeg vet ikke helt hva som skjedde i fjor som fikk meg til å være inn.
2: Nei, det kan jo være at de lukta katten av det.
1: De luktet seg selv liksom.
2: Ja, at det var å møte seg selv i døra. Ja, at det ikke var helt, det var ikke så bra.
1: For det er samme katter som i fjor.
2: Ja, det var det.
1: Ja, ja, så de bærer, kanskje de bærer nag. Eller nagel.
0: Kan jeg slenge på et punkt?
1: Gjerne.
0: Ikke ha husdyr løpende fritt når man har 17. mai frokost.
1: Enig.
0: Lås dem inn et sted.
1: Enig.
0: Takk for meg.
1: Det føler jeg, det er en god lærdom å ta med seg. Jeg er også, bare fordi at du ikke trenger, burde du faktisk gå hjemom i løpet av dagen.
2: Hva skal du hjemom?
1: Bare for å gå i sivil, ikke gå i bunad fra klokka 7 om morgenen til klokka 1 på natta.
2: Åja, du skal hjemom og bytte av tøy.
1: For eksempel. Oh, ja. Hjemme om å bytte, hjemme om å ta seg et glass vann liksom.
2: Vann kan du drikke overalt.
1: Ja, men sånn, få en liten pust i bakken. Fordi at jeg tror grunnen til at jeg klarte å ha en så lang 17. mai er fordi at hver gang jeg nesten fikk knekken, så dro vi til et annet sted. Så jeg rakk liksom ikke å sette meg ned og faktisk kjenne at jeg var sliten før jeg syntes det var så koselig igjen. Fordi at, nye venner, og yay.
2: Ja, visst, ja. At man må ha litt alenetid også, selv på festens
1: dag. Man må kunne ta seg en pust i bakken og tenke, ja, nå har jeg kost meg. Er det nok? Og sist, men absolutt ikke minst, det er faktisk veldig greit at 17. mai bare skjer en gang i året.
2: Oi.
0: Amen.
2: Amen.

producing babies for

0: vakkert, altså. Superspreader med Wanna Dance der. And I do.
1: And dance we wanna.
2: We wanna dance now. Husker du den låten, eller? We Lost Dancing, det var en tid.
0: Husker ikke det.
2: Husker du ikke den låten?
0: Nei. We Lost Dancing?
2: Nei, var det ikke det?
1: Jeg husker ikke at vi mistet dans. Jeg danser fortsatt.
2: Ja, så den sangen ga jo egentlig ikke mening i det hele tatt. Dere, jeg har jo i all ydmykhet funnet opp en ny litterær sjanger. Det er helt fantastisk. Vi trenger litteratur i livet vårt, eller så kommer vi bare til å kjede oss og se på serier, og det er ikke bra.
0: Nei.
2: Sjangeren heter så mye som tekstforslagsdikt, hvor man da går inn på en applikasjon som du kan sende meldinger fra, og den vil da gi deg forslag til ord du kan bruke for å skrive en melding til noen, for eksempel. Mm. Det er egentlig ganske enkelt format. Det som skjer inne i studio her for å skape disse fantastisk vakre diktene, er at jeg gir deg, Hanna, nå ser jeg på deg, Hanna, og ikke deg, Hanna. Du, Hanna, du får da et inngangsord, og så kommer da Messenger, for eksempel, til å gi deg det neste ordet du skal skrive. Og dette er da litt selvutleverende, fordi ordene er jo basert på din egen algoritme. Men dette kan skape søt, søt kunst.
1: Ja.
0: Skal vi ha litt stemning på den, eller?
2: Gi oss litt stemning, da. Oi.
1: Oi, dette var stemning.
0: Veldig lille stemning.
1: Nå skal vi lese dikt.
2: Lyset er dempet her, vet du.
1: Hello.
2: Du kan jo lage et lite dikt om morgenkvisten.
0: Morgenkvisten, ikke sant? Morgenkvisten var ikke helt der. Nei, det er bare det at jeg har en is i dag. Det var en som het, en som het, en som het. Det er ikke det var en annen dag. Det er ikke så godt her. Tusen takk.
2: Helt utrolig.
1: Det var vakkert.
2: Ja. Ikke sant?
1: Å, det var vakkert.
2: Det ligger noe i dette, er det ikke det?
1: Det var fantastisk nydelig.
0: Vi sender den videre.
2: Vi sender den videre.
1: Hei.
0: Hvilken stemning skal vi gå for her? Jeg vil ha nattbordslampen.
1: Er det ett ord?
0: Ja.
2: Ja, takk.
1: Nattbordslampen. Nattbordslampen på loftet og... Det hele så den skal være i stykker, og det skal ikke stå i en kasse. Og så er det en lille ting som er på den der lampe der står, der ikke kan være der.
2: Det er noe slemmete dadaistisk over, da.
1: Jeg ble mest irritert over at det sto en lille ting.
0: Du ble dansk.
2: Ja, det var en lille ting.
1: Det var en lille ting om den nattbordslampen.
2: Det var helt utrolig. Vakre, vakre saker fra din kant der.
1: Vakre, vakre saker.
2: Helt utrolig.
1: Jeg vil at du skal skrive om fuglesang.
2: Fuglesang. Fuglesang. Hei igjen. I morgen er det bare å ta med seg en tur til Svartskog i løpet av neste uke. Skal jeg legge meg til å komme til kamp mot fattigdom? Og det er ikke så mye med dagen til å bli med på å lage en liten reportasje om hesteassistert terapi. Det var vakkert det da.
1: Det var fantastisk nydelig.
2: Var ikke det vakkert da?
0: Det var vakkert.
1: Det var utrolig vakkert.
2: Vi måtte sneie gjennom hesteassistert terapi, som alltid.
0: Ja, det er det du ikke vet, Hanna. Det er at det er dit det alltid går for Jesper.
1: Alle veier fører til hesteassistert terapi.
0: Alle veier fører til hest.
2: Helt utrolig.

0: Shana Matai med The Magic.
1: Hallo, hallo. Nei, Guri.
2: Mine herrer.
1: Teologisk alibi.
3: Nei!
2: Men i alle dager.
1: Jeg vil ligge med Hanne Krog.
3: Hallo.
2: Det var grei.
3: Frokost får du servert på Radio Nova.
2: Fra 7 til 9.
0: Det er det du gjør. Du hører på frokost. Her i studio så er det Hanna, Hanna og Jesper.
4: Hei, hei.
0: Det har som sagt vært 17. mai. Og 17. mai, det blir man på en måte ferdig med før dagen er over.
4: Ja.
0: Da og da. Og det følger jo ofte med liksom, aktiviteter og leker og dill og dal på 17. mai. Blant annet quizzer, og det er ganske kjedelige greier.
4: Quiz,
0: så, ja.
2: Quiz,
0: oh. Ja. Så mine damer og herrer, velkommen til Superrask Infoquiz. Yeah. Det har vært 17. mai i helgen, og derfor er tema All Things Nasjonaldag. Reglene er som følger. Jeg stiller et spørsmål, og dere svarer etter jeg har sagt deres respektive navn. Er det forstått, Jesper?
4: Ja.
0: Hanna?
2: Ja.
0: Du må være raskere. Da var prøveomgangen unnagjort. Her skal vi ha intuitive, raske svar. Ingen tenketid, bare magefølelse. Det er 10 spørsmål. Tema for dagens quiz er All Things Nasjonaldag. Hvor mange menn signerte grunnloven på Eidsvoll i 1814, Jesper?
4: 96.
0: Hanna?
2: 200.
0: 112. Hvem designet det norske flagget, Jesper?
4: Hæ?
0: Hanna.
2: Dansk.
0: Fredrik Meltzer. Hvilket år fikk kvinner allmenn stemmerett i Norge, Hanna?
2: 1913.
0: Jesper.
4: 1913.
0: 1913 er rett. Hvem var konge i Norge under unionsoppløsningen i 1905, Jesper?
4: Oscar.
0: Hanna.
2: Karl.
0: Håkon den syvende, født prins Karl av Danmark. Hvor mange vers har Ja, vi elsker dette landet, Hanna?
2: 12.
0: Jesper.
4: 13.
0: 8 er svaret. Det er omtrent hvor mange pølser spises det i Norge på 17. mai, Jesper?
4: 200 000.
0: Hanna.
2: 300 000.
0: 13 millioner. Spiste du pølse, Hanna?
2: Nei.
0: Jesper?
4: Ja.
0: Det gjorde også jeg. Omtrent hvor mange ulike bunader finnes det i Norge i dag, Jesper?
4: 16.
0: Hanna?
2: 72.
0: Cirka 450. Wow! Når kom maktfordelingsprinsippet inn i grunnloven, Hanna?
2: Jeg hørte ikke spørsmålet.
0: Jesper?
4: 1882.
0: 1814, altså. Wow. Når er den svenske nasjonaldagen, Jesper?
4: De har ikke.
0: Hanna?
2: I juni en gang.
0: 6. juni. Ja, men det er inn på quizen ferdig. Takk for denne gang og på gjensyn.
4: Fuck.

0: Wow, det var rigla det med pen søm.
1: Pen søm. Altså, vi snakket litt nå mens pen søm sømmet av gårde.
2: Hei.
1: Om, om preposisjoner.
0: Ja.
1: Jeg synes preposisjoner er fantastisk vanskelige.
2: Kan vi få eksempel på en preposisjon til den kjære lytter som ikke vet hva det er?
1: Du har i, på, under, ved siden av.
0: Inni,
1: over. Bak, foran.
2: Ja, dette er jo helt utrolig.
1: Jeg tror det er det som er preposisjoner.
2: Det er det.
1: Mellom? Er mellom en preposisjon?
0: Ja,
1: fordi jeg sliter skikkelig med
0: det. Hvertfall på
2: tysk. Ikke sant, ja. Du tok den tyske.
1: Vi drar til Tyskland for å finne løsningen på disse preposisjonene.
2: Ja, vi må til Tyskland for å finne løsninger på norske kriser.
1: Om vi må.
2: Ja.
0: Og der er også Becky Brandon vår, men...
2: Hva sa du?
0: Hvor er spriten vår, holdt jeg på å si?
2: Konjakken? Den er nok på Lørenskog et lager.
0: Okay.
1: Eller er den i Lørenskog?
0: Oi.
2: Ikke sant? For nå er vi inne på det, eller er vi inne i det? Når det kommer til preposisjonas, for det er litt vanskelig når det kommer til stedsnavn.
1: Ja. Det er vanskelig når det kommer til stedsnavn, og så synes jeg det er vanskelig når det kommer til sånn, jeg kan... ofte blander med sånn, og jeg leste i avisen, og så sier jeg plutselig, jeg leste på avisen.
2: Ja, det kan du også gjøre, men det er veldig rart hvis du gjør det.
1: Det er veldig rart å si det.
2: For da sitter du oppe avisen og leser noe.
1: Ja, jeg sa aldri hva. Det
0: endrer jo meningen, selvfølgelig.
2: Nei.
1: Jeg leste under avisen.
2: Ok, sant? Og når det kommer til, jeg synes på og i er noe av det vanskeligste som finnes.
1: På og i er så vanskelig.
2: For hvis du er i Frogner, da er du i...
0: Da er du på Frogner.
1: Du er på Frogner.
2: La meg...
1: Beklager.
2: Veldig kult hvis du bare du kommer med fasiten nå da. Hvis du er i Frogner, så er du i bydelen. Men hvis du er på Frogner, så er du... Ikke rist på hodet. Hvis du er på Frogner, så er du i Frogner-delen av bydel Frogner. Du er i bydelen, og så er du på stedet.
1: Vent, så hvor stor er bydelen?
2: Kjempestor.
1: Men fordi jeg synes Frogner...
0: Gjør dette alle bydeler? Bor jeg i Grunneløkka?
1: Nei, det gjør du da alldeles ikke.
0: Men jeg bor jo i Vestre Aker, bor jeg jo.
2: Bor du i Vestre Aker?
1: Ja.
2: Du bor jo på Grunnløkka, gjør du ikke det?
0: Ja, mitt barndomshjem.
2: Ja,
0: barndomshjemmet er i Vestre Aker.
2: Ja, men ikke dra inn Vestre Aker, for du bor jo på Grunnløkka nå.
0: Fordi det er en bydel, og da skulle jeg si det høyt, og så tenkte jeg, da kan jeg si jeg bor i Vestre Aker, men jeg vil ikke si jeg bor i Grunnløkka. Da vil jeg sagt jeg bor på Grunnløkka.
1: Ja, for at jeg, ikke sant, jeg har vokst opp i Nordre Aker da.
0: Ja.
2: Hei.
1: Og da er det også i Nordraker. Vi hadde aldri sagt på Nordraker.
2: Nei, for det blir feil. Men jeg tror at
0: på Majorstua,
2: at du bor i bydel Grünerløkka.
0: Ja.
2: Og så bor du på Grünerløkka, fordi det er jo det avgrensede stedet, ikke sant?
0: Men bydelen er også avgrenset.
2: Ja, men det er noe
1: spesielt. Man sier jo gamle, at man bor i Gamle Oslo.
2: Ja, men gjør man det? Ja.
1: Man sier ikke at man bor på Gamle Oslo.
0: Det er vel noen bydeler som er Gamle Oslo til sammen?
1: Ja, det er det. Så man bor på Tøyen i Gamle Oslo.
2: Ja, det stemmer. Og der er vi inne på essensen.
1: Jeg har alltid tenkt at sånn, hvis du sier at du bor på et eller annet, så er det litt mindre enn i et eller annet.
2: Ja, du bor på en chihuahua, eller du bor, jeg skulle si, du bor på...
1: Nei, men sånn geografisk område mindre, ikke størrelse mindre som sånn.
2: Ja.
1: Men så for eksempel, du bor i Bergen, eller i Oslo, fordi det er litt store byer.
2: Ja.
1: Men så bor du på Lørenskog.
2: Bor man eller bor man i Lørenskog?
1: Det er det jeg
2: synes. Man skal vel helst egentlig ikke bo der, man skal komme seg vekk. Her er det man skal.
1: Det er i hvert fall hvis du har Canada, yes.
2: Ja, men altså, ikke noe hjelp. Men det er jo litt sånn på og i når det kommer til by, bygd eller tettsted, så er det litt sånn bestemme litt selv. Det er litt sånn bestemme litt sjælstemning.
1: Men du kan liksom ikke bestemme selv når du, hvis du sier, åja, du er derfra, har du bodd
2: der
1: i Oslo lenge? Har du bodd i Oslo lenge?
2: Ja.
1: Og så er det noen som sier sånn, man sier faktisk på.
2: Det er det dummeste jeg har hørt. Men...
1: Det var et utrolig dårlig eksempel, for det brukte man ikke. Men sånn, jeg har blitt rettet på når det kommer til min preposisjonbruk.
2: Ja.
1: Såpass mye at jeg nå har begynt å innse at jeg bare er dårlig i preposisjoner.
2: Ja, men hvordan skal du fikse det her?
0: Man lærer jo så gjennom sine feil. Forhåpentligvis. Er det jo noen som sier da?
2: Ja.
1: Noen ville sagt
0: uttrykk.
1: Det.
2: Det er et uttrykk.
0: Så kanskje vi bare må gjøre så mye feil.
1: Og jeg vil tørre påstå at som en av vår tids største filosofer sa en gang, nobody's perfect, I gotta work it again and again till I get it right.
0: Det hadde jo vært fint om du kom på noen greier nå. Det hadde jo vært en ekstremt bra sånn... Hannah Montana outro der. Det som på en måte skjer er at det ikke kommer på en låt. Der har vi en preposisjon. Men det er jo artig. Hanna, syng litt mer Hanna Montana. Jeg elsker det. Det skjer ikke noe her på teknikkens.
1: Nobody's perfect.
0: Det er bra. Fint at du fikk på mikrofonen på siste versen. Jeg må bare beklage det. Det var en greie som skjedde.
1: We get the best of both worlds.
0: Hey, then you rack at the show, yes, man.

0: Lucas Dean med The Most der. Vi har hypotetisert om dette egentlig er Miley Cyrus som har prøvd seg som ny norsk artist. Eventuelt ny, bare ny artist under artistnavnet Lucas Dean.
1: Ja, hvordan tror du denne parken ser ut?
0: Jeg tror den er kort. Litt sånn Kris Jenner-aktig.
2: Ja, jeg så for meg litt sånn svart hår.
1: Svart hår? Mørkt hår. Er det altså, produkter, er det det? Eller er det bare vinden som...
0: Det er parrykk.
2: Ja, parrykk.
0: Er det vinden
1: som... Ja, men selv om det er parrykk, så kan du jo fortsatt leke med den. Altså, putte noe voks eller noe...
0: Hvor kommer vinden inn?
1: Nei, enten så bruker du produkter da, eller så kan vinden på en måte dra med seg havsalt fra sjøen, og så kan det da feste seg i parrykkhåret, og så kan man leke med det da, og lage en piggsveis og sånn.
2: Det er sånn jeg fisker håret mitt. Fikser håret mitt.
1: Ja. Fisker håret. Lucas, altså Hannah Mont, nei, skal vi se, Miley Cyrus' Lucas, din karakter, kanskje den befinner seg i Lofoten?
0: Kanskje
1: det er sånn Lofot-sanger?
2: Eller ved Lørenskog.
1: Lørenskog?
0: Ved Lørenskog er bra.
1: Dra med seg saltvannsvinden fra Lørenskog, og så kan hun da frisere håret sitt.
0: Vi nærmer oss 8:00. Vi er ikke helt der, men det er noen sekunder igjen, så det er nærme nok. Har dere noe på hjertet for neste time?
1: Ja. Eller, Ja. Vi skal legge hodene våre i bløt, skal vi. Dette skal vi snart prate om.
0: Får dere også da, bare unnskyld for å avbryte deg, et bilde av at man løfter hjernen ut og så legger den inn i en liten tank?
2: Ja.
1: Eller en liten sånn glasskrukke, sier jeg for meg da.
0: Men er vi i samme krukke, eller har vi hver vår krukke?
1: Hver vår krukke, ja.
2: Jeg synes det er koselig hvis vi er i samme krukke.
0: Jeg synes også det. Bare i et litt akvarium, liksom. Hva skal vi bløte
1: oss om? Vi skal rett og slett, vi skal bløte konseptet om morgenradio.
0: Ja.
2: Ok, den er grei.
1: Jeg er litt usikker på om vi får det til.
2: Vi blir litt meta.
1: Ja, vi skal det. Helt utrolig.
2: Spennende.
0: Hans?
2: Hei.
0: Du bruker ikke Hans, du. Hansen? Du Nei. Identifiserer deg ikke med det?
2: Nei, men det gjør du.
0: Det
2: gjør
0: jeg.
2: Det har vi snakket om tidligere.
0: Det har vi. Der er salutten ferdig.
2: Ja, og nå er klokka har blitt 8.
0: Hey. Klokka har blitt 8.
1: Vi har bikka.
2: Vi har bikka, og det har vi, virkelig. Jeg tenkte egentlig å snakke litt om innspurt.
0: Om innspurt?
2: Ja. Og det er alt jeg vil si om den snakken.
0: Ikke sant? Jeg vil ha teppe. Jeg synes det var litt trist å høre på at du snakket.
2: Jeg synes det var veldig hyggelig at det var klavierspiller.
1: Teppe er jo da fagspråk for det du hører nå.
2: Ja. Stemmene våre, altså.
0: Ja.
1: Ja. Det kan man si, men det blir jo
0: Trym. Og så sitter Trym og spiller piano bak hjørnet her.
1: Ja, han er jo ikke her i dag.
2: Han er jo spiller piano.
0: Nå er det yes and, ikke no, but.
1: Ja, det er jo da impro-lek, for de som ikke vet det.
0: Ja. Skal du være sånn hele sendingen?
1: Jeg har alltid vært sånn. Hva blir i dag av Hanna? Nå ser jeg på deg, Hanna, og ikke deg, Hanna. Hva blir det av Hanna?
0: Jeg har ingen aning. Jeg har brukt de to. Eller den ene ideen jeg hadde.
2: Jeg synes det blir spennende. Veien blir til mens vi går.
0: Det er det vi er.

0: andre kontrollspørsmål. Hvis man da aldri føler at man må bæsje før man bæsjer, er det sånn at man får, liksom, har man 10 sekunder liksom, warning, eller er det bare, eller er det liksom, plutselig så skjer det?
1: Plutselig bare.
0: For da må man gå med bleie.
2: Ja, men det går jo an.
0: Det går an. Det er noe man må ha med inn i tanketanken.
2: Kanskje en fjerdedel av befolkningen går jo med bleie allerede, og de klarer seg jo.
1: En fjerdedel av befolkningen?
2: Ja, babyer og noen gamle.
1: Ja.
0: Sure.
2: Hva går dere for, da? Blir det bæsjetrengt eller ei?
0: Jeg tror kanskje jeg går for å være, føle meg bæsjetrengt, og så kan jeg bare jobbe mentalt med å overvinne at jeg kommer ikke til å bæsje. Så det
2: går bra. Du kommer uansett til å vagge hvor enn du går, fordi du har den følelsen av bæsjetrengt.
0: Men hvis man går med bleie, så er det også en slags vagging, da.
2: Ja, det kan du si.
0: Jeg bare velger det. Jeg bare står for valget mitt.
1: Men jeg tror egentlig jeg er enig, for det er også noe med den på en måte, følelsen av at du vet aldri helt når du da skal bæsje, og så er du den personen. Som liksom, jeg hadde også blitt et annet menneske av den tanken. Så det er litt som du sa, at sånn, du er ikke deg selv når du er liksom bæsjetrengt. Men jeg tror ikke jeg hadde vært meg selv hvis jeg hadde liksom.
0: For da er man sånn, hvem er hun Hanna igjen? Nei, det er hun som bare plutselig bæsjer.
1: Det, ja, ikke sant? Jeg tror det hadde tatt opp ganske mye av hodet.
2: Så dere vil heller være bæsjetrengt?
0: Ja. Hvem er du, Jesper?
2: Nei, jeg liker ikke å være bæsjetrengt. Så jeg vil heller gå med bleie. Jeg synes det var super lurt å gå med bleie.
1: Ja,
2: så kan det bli en liten sånn quirk, og så kan det være en sånn liten sånn fun fact på fest. Det er sånn, hei, jeg heter Jesper, jeg kommer og bleie. og så kommer de kanskje til å tenke sånn, hæ, wow, jeg vil bli bedre kjent med han her, hvorfor bruker han bleie? Ja. Rekker vi et siste lemma, eller gjør det?
0: Mulig rart, vel.
2: Å alltid ha med en måke i bånd, eller alltid måtte ha med en snømåke.
0: Hva er en snømåke?
2: Du vet når du snør, og så må du måke den.
0: En
2: utrolig,
0: spade,
2: liksom. Utrolig stor og brei spade. Ja. Og alltid ha en måke i bånd, eller alltid ha med seg en snømåke.
0: En skuffe, liksom.
2: En skuffe.
1: Jeg tror jeg alltid hadde hatt med en måke i bånd.
2: Hæ?
1: Og jeg, her, nå skal jeg forklare tankegangen min. Fordi den snømåken, den er veldig upraktisk, og den er veldig stor, og da må du liksom, da hadde jeg tatt med meg inn her i studio, på T-banen, alt overalt, selv når det ikke er snø ute. Sånn i dag, for eksempel.
0: Må det være en stor stasjonal, ikke stor stasjonal, må det være en stor snømåker, eller kan det være en sånn liten sånn, oi, nå skal vi grave ut bilen fra snøfonda.
2: Nei,
0: vi
2: det er en spade. Vi må ha en måke, en brei en.
1: Fordi en måke som i fuglen, den flyr jo på en måte selv, så den påvirker ikke meg noe mer enn at den alltid er med.
2: Påvirker, den lager jo masse lyd, og så plutselig drar den i båndet, og så driter den jo opp overalt. Tenk om du liksom skal ta Bergensbanen da, fra Oslo til Bergen, så må du ha den måken flyende rundt i hele vogna.
1: Ja, men den er jo i bånd, så den flyr ikke rundt i hele vogna.
0: Man kan jo kanskje trene den.
2: Selv om du har den i bånd, så kommer den til å fly og vil urike seg ut.
1: Okay, fordi at duer er jo...
2: Ja, men nå er den måker.
1: Ja, men duer er jo mer eller mindre domestisert, sånn, de kan jo trenes opp til å fly i formasjon.
0: Det er
1: sånn.
0: Noe med det.
1: Jeg føler at måker også kan det.
2: Skal du trene opp en måke? Fordi du har lyst til å slippe å gå med en stor spade?
1: Hadde jeg måttet gå med en måke i bånd hele tiden, så hadde jeg jo trent opp den måken.
0: Det
1: hadde blitt sturen, den hadde klart å danse i lufta.
2: Du går for måke?
1: Ja, jeg går for måke og ikke måke.
0: Legge fuglen, holdt jeg på å si, i en veske. Kan man jo, på en måte. Man kan ha en veskemåke.
1: Man kan ha bur...
0: Ja.
1: Til måken.
0: Men man må også, hvor nærme må man være måken til all tid?
2: Altså den du
1: emosjonelt.
2: Du har noen vanlig hundebånd som ikke kan dras ut et helt vanlig bånd.
0: Ja. Så vi er på 1,5 meter?
2: Ja. Og den måken, den er viril og vill, altså.
1: Nei, men nå legger du til parametre på dilemma. Måken min skal bli...
2: Jeg bare tar utgangspunkt i en måke, altså. De er viril og vill i de. Man kan jo aldri spise burger, for den skal jo knabbe den burgeren.
0: Men jeg får den måken, men den er
1: dårlig trent.
0: Sånn munnkurv, det er det. Alt er i disiplinen. Allikevel så kjenner jeg på meg her nå. Jeg blir med på skuffe.
2: Jeg tar skuffe 100%. 100%. Og når det snør, så har du en skuffe. Mens du bare har en måke i bånd.
1: Ja, men så tenk deg
2: på fest. Når du skal måke snør, så må du både finne fram skuffa og passe på den måka din.
1: Ja, men så tenk deg på fest. Da er det sånn, hei, jeg heter Jesper, jeg går alltid med bleie. Hei, jeg heter Hanna, jeg er alltid med måke.
2: Det blir superfokulært.
1: For en dynamisk duo.

0: Eli Vivo, Eli Vivo, venter på regn.
1: Og venter på regn, det gjør vi. Men mens vi venter på regn, så har jeg tatt litt kollektivtransport i den siste tiden.
2: Hei!
1: Jeg har tatt ganske mye kollektivtransport i den siste tiden. Fordi jeg bor i Oslo og har ikke lappen og har heller ikke bil. Og da blir det kollektivtransport. Og jeg har bitt meg merke i at det er veldig mye billettkontroll.
2: Er det det?
1: Det er så mye billettkontroll. Det var to billettkontroller i går. En på T-banen her på trikken.
2: Wow.
1: Bare i går. Og det skjer, altså jeg har jo billett da, så det er på en måte ikke noe problem. Men så har jeg snakket med andre folk i livet mitt, venner og familie, for jeg har de også. Helt fantastisk, fullt av snikskrytt her. Sitter på T-banen og har venner. Og de sier ikke at de har opplevd så mye billettkontroll.
0: Nei.
1: I den siste tiden.
2: Så det er en nyvinning det her?
1: Jeg begynner å tro at de følger etter meg.
2: Ja, ikke sant? Sånn har det blitt.
1: Sånn har det blitt. Fordi at det var en billettkontroll. De kommer veldig ofte på Tøyen. Og jeg bor på Tøyen. Eller i Tøyen, alt etter sånn.
2: Ja.
0: Mellom?
2: På.
1: I Gamle Oslo.
2: Ja, stemmer.
1: Mellom Tøyen.
2: Ja. I T-banen.
1: De kommer på i T-banen. Men i går så kom de på Ullevål stadion.
2: Ja. Det er uhørt. Aldri hørt om.
1: Nei, men det er så rart, for jeg tenkte sånn, ja, men kanskje fordi at på Tøyen så er det, der bytter de også sjåfør.
0: Ja, oh, ja, det er sant.
1: Så noen ganger, det kan være at det er, liksom det er naturlig, et naturlig sted å gå opp på for
2: billettkontrollørene
1: også.
2: Ja, ja, ja, at billettkontrollørene er en sånn eskorte for sjåførene også.
0: Men det er også fordi man kan bytte til alle baner.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det er to baner som går på Ullevål stadion.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Så det er liksom ikke så mange som...
2: Det er Ringen og Vestli.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, herlig internt. Ja. Herlig lokalt.
1: Linje 4 og linje 5.
2: Det er
1: lokalradio. Det er studenter
0: så,
1: i Oslo.
0: Ja. For de som er i Stavanger for eksempel.
2: De må ta sin egen T-bane.
1: Hvis du da søker opp på ruter.no, så kan du få linjekartet.
2: Men selv om du har billett, og det kommer kontrollører, og de roper, altså det jomer billettkontroll, du kjenner i deg at shit, har jeg billett?
1: Jeg blir kjempestresset hver gang.
2: Ja.
1: Så når jeg ser dem, for noen av dem, når de går i sivil, fantastisk, fantastisk, for du ser jo da med en gang at det er billettkontroll. Fordi at da er det 4-5 stykker som går liksom sivilt kledd, men det er en gjeng som ikke naturlig henger sammen, på en måte.
0: Det er en sånn utippet gjeng, ja.
1: Ja, det er en gammel dame og to liksom, menn i 20-årene, og en jente som kan være alt mellom 35 til 18 år. Mm. Altså sånn, og de liksom skal gå på sammen og ta T-banen sammen, som om de henger på fritida, på en måte.
2: Ja, ja, men det er jo helt utrolig at billettkontroll kan bringe mennesker sammen. Det synes jeg er helt nydelig.
1: Det er vakkert.
2: Ja.
1: Det er vakkert med det, men da, jeg sjekker alltid, dobbeltsjekker alltid at jeg har billett.
2: Ja, det er viktig altså.
1: Når jeg ser den.
2: Det er viktig.
0: Min billett går ut om 23 dager. Ja. Jeg sjekker nesten daglig, for jeg er redd for at den har gått ut.
1: Jeg sjekket jo to ganger i går fordi at det var billettkontroll.
0: Ja.
1: Og så har jeg merket at de spør meg aldri om studentbevis heller.
0: Nei, det er litt nice.
2: Yes.
0: Blir du spurt?
2: Jeg løper. Jeg tar så lite kollektivt. Men når jeg først gjør det, så er jeg stressa hele tiden.
0: For du sniker liker?
1: Fordi at du ikke har billett?
2: Nei, hver gang jeg tar det, så kjøper jeg billett.
0: Ja.
2: Men det jævligste er jo når du har en billett som går ut mens du sitter på T-banen.
0: Men det skal være bare så lenge det er gyldig når du går på?
2: Det er det jeg også tror og tenker og håper. Men jeg er stresset likevel. Fordi hvordan skal den konfrontasjonen bli når de er sånn, har du billett? Og så sitter jeg der sånn, jeg gikk på i stad, og da funker den.
0: Ja, men så går du inn på kjøpshistorikk, og så sier de, der er
2: du. Ja, det er kjempe... Ja, er de så snille?
1: Nei, for det var en dag hvor ruterappen var nede.
0: Ja, men da.
1: Og det var sånn ordentlig nede, og så ringte jeg dem, fordi at jeg ikke hadde... Eller, jeg hadde jo billett da. Men så ringte jeg dem, og så var jeg sånn, hei, jeg får ikke vist billetten min. Og så, nei, men alle kontrollørene er klare over det, så det går fint, whatever.
2: Dig.
1: Og så står vi på trikken, og så kommer det en billettkontroll, fordi selvfølgelig gjør det, de følger etter meg. Og så viser jeg at appen er nede, og så sier de, ja, men da får du en bot nå, og så kan du klage den inn til ruter etterpå. Og så, da blir jeg kjempeirritert. Så jeg går inn på...
0: Men funket den for andre folk, liksom?
1: Nei, nei.
0: Eller fikk alle bot?
1: Alle skulle egentlig til å få bot, men jeg tror alle kranglet på det, for alle syntes det var helt usakelig.
0: Ja, det gikk
1: ikke an. Jeg gikk jo da så langt at jeg gikk inn på VIPS-historikken min, og viste at sånn, her har jeg har VIPS-et ruter 499 kroner, eller hvor mye det koster for student månedskort. Tror du jeg vipser ut så mye penger på, bare for moroskyld, for to dager siden?
2: Jeg ville aldri gjort.
1: Så jeg fikk lov til å gå uten å få bot den dagen.
0: Det er bra.
1: Så, ja, men det er noen ganger de bare gir bot, og så er det sånn, ja, så må du klage den inn etterpå. Så du kan være at det er det som har skjedd.
2: Vi lever i et byråkratisk paradis.

0: together. Dunbar. Together. Dunbar? Eller Dunbar? Uansett, det var together.
1: Vi er jo transparente.
0: Det er vi.
1: Det betyr at vi legger ikke skjul på noen ting.
0: Nei.
1: Og nå tar vi bare, nå samler vi oss til et lite sånn redaksjonsmøte mellom oss tre.
0: Ja,
2: spennende.
1: Jeg har drevet med morgenradio i vel over et år.
0: Ja.
1: Kanskje halvannet.
0: Wow.
2: Snikskritt.
1: Tusen takk. Men jeg har aldri egentlig hørt på morgenradio. Så jeg vet ikke hvordan man egentlig skal lage morgenradio. Og da lurer jeg på, har dere bare noen sånn kjappe tips? For dere har sikkert hørt på morgenradio mange ganger.
2: Vi virker som folk som hører på morgenradio.
1: Ja, dere gjør jo det.
2: Det verste er at jeg hører på. Men jeg har vokst opp i en familie også hvor når pappa våkner, så slår han på radioen, og så blir den bare på hele morgenen.
1: Ja, men hva er på en måte essensen da i den morgenradioen?
2: Ja, men det er nyhetene, det er PN.
0: Det er det. Nyheter, nyheter. Og noe låt her og der, ikke så ofte.
2: Men hvis du setter på P3 for eksempel, så er det jo morgenradio.
0: Aldri gjort. Jeg har bare hørt på P3 morgen, holdt jeg på å si. Som podcast.
1: Ah, ja.
0: Så off hours.
1: Hvordan løser du det, ja?
2: Wow.
0: De løser det på en god måte.
1: Merkverdigvis.
0: Ja.
1: For jeg har lyst til å bli bedre på dette.
0: Ok,
2: på morgenradio.
1: Og det skal jeg bli bedre. Og da vil jeg gjerne ha med meg dere.
0: Ja.
1: Som er da helt fantastiske. For slik jeg ser for meg morgenradio, ja, så er det sånn upbeat og god morgen, nå skal vi sette i gang og begynne dagen med oss. Så kan vi ikke bare prøve det?
0: Ok, det er det du vil.
2: Er det ikke det vi har gjort i en halvannen time nå?
1: Men jeg føler at vi er litt sånn daffe og litt sånn, vi er bittre.
2: Vi bærer nag.
1: Ja, vi bærer nag. Så kan vi ikke prøve å ha en sånn ordentlig morgenradiosending nå?
2: Woohoo! God morgen!
1: God morgen, ja! Du hører på Radio Nova, studentradioen her i Oslo. God morgen, god morgen. Sitter du der med kaffen i kjeften, du, ja? Veldig hyggelig at du skal høre på oss akkurat nå. Vi har masse humor og snacks som vi skal fylle din morgen med. Hanna!
2: Hei!
1: Hei, god morgen, god morgen skal du være. Hvordan var det å stå opp i dag, da?
2: Det var enda bedre siden jeg skal på morgenradio i dag!
1: Ja, helt utrolig! Har du drukket kaffe i dag da, Hanna?
0: Jeg har ikke drukket kaffe, men jeg har drukket te, og jeg gleder meg fantastisk mye til alle de kule, fete låtene vi skal høre i dag!
1: Vi skal få deilig morgenbesøk! Vi har en bjørn som venter ute i gangen, og han har en helt fantastisk historie å dele med oss! Det er litt sånn jeg tenker at morgenradio kanskje sånn skal være.
2: Nå følte jeg at jeg våknet mer enn jeg har gjort på årets.
1: Ja, og hvis lytteren ikke har våknet før nå, så er de forhåpentligvis våkne nå.
2: Jeg gleder meg til å høre hva den bjørnen har å si, egentlig.
0: Ja, det var her.
2: Kanskje den prøvde å gå i hi, men ikke fikk det helt til.
1: Ja, det her.
0: Får jeg komme med tanker? Mottanker?
1: Hva så gjør du da?
0: Jeg føler at dette er sånn etter 8. Da kan vi slå over i dette giret.
1: Ja.
0: Fordi hvis man er sånn, hvis man er litt trøtt og ikke et A-menneske,
1: ja,
0: så tror jeg det kan bli voldsomt med 2 timer. I det her så er det mye, altså. Selv om det er gøy, så kan det være litt repetitivt i 2 timer.
1: Men er det du sier at når du er trøtt og du ligger i senga, så vil du ikke ha den store kontrasten med
2: Jeg trenger den store kontrasten. Jeg våkner om morgenen. Så hører jeg på, selvfølgelig hører jeg på frokost på Radio Nova. Men jeg hører også på russemusikk og garage når jeg er på vei ut døra hjemme.
1: Ok, da er det egentlig bare å legge seg tilbake i senga. Det blir en lang dag, du trenger hvilen. Da så hør med på Radio Nova. Er du snill?

0: Det var Horses med Sundowning. Mm-hmm. Er det en aktivitet, tror dere?
1: Er ikke det når man tar av seg buksa, og så flekker man ræva til sola?
0: Det er å mune.
1: Nei, det... Du flekker ræva til sola, og da muner du.
0: Det trenger ikke være mot sola. Det kan være mot alle.
1: Ja, men jeg trodde
0: man blotter rumpa.
1: Jeg trodde dette var en sånn egen ting, at man går ned på alle fire, og så flekker man ræv til sola, og så skal det være utrolig deilig og spirituelt og oppløftende.
0: Det vil ikke jeg høre noen ting mer om. Jeg har et dumt dilemma, som jeg synes vi skal ta oss.
1: Dumt dilemma.
0: Et dumt dilemma. Vil du høre?
2: Ja.
1: Få høre.
0: Lukk øynene. Ok. Se for dere. Ja. At dere våkner i morgen.
2: Ok.
0: Og dere våkner som en dinosaur. Hvilken dinosaur er dere?
1: Oi.
0: Jesper?
2: Ok.
1: Kan jeg åpne øynene nå?
0: Ja, nå kan du åpne øynene.
1: Hvorfor skulle jeg lukke?
0: Fordi du skulle våkne.
1: Ja. Dinosaur, ja. Fordi det du gjør nå er jo at du tester dinosaurkunnskapene våre litt, ja. Mm. Heter det, ja, ikke sant?
2: Og det er litt skummelt.
1: Men altså, vi våkner opp i dagens samfunn.
0: Du våkner opp
1: eller
0: i dagens samfunn, og så tenker du, shit, jeg er en dinosaur.
2: Ja. Altså,
0: hvilken dinosaur er du?
2: Men ingen andre er dinosaurer?
0: Nei, det er bare du.
2: Det er bare jeg som er dinosaur?
0: Ja.
2: Okay.
1: Våkner jeg opp i min egen seng, eller er det sånn jeg våkner opp ute i det fri?
0: Du våkner opp i sengen din, og så er du dinosaur.
1: Så jeg må ta til høyde for at jeg kan være en skikkelig svær sak som kan ødelegge senga mi, liksom?
0: Absolutt.
1: Oi.
0: Men hvem er du da?
1: Jeg vil være de flaggemus-dinosaur, altså de svære flaggemus-dinosaur med sånn langt taggete nebb.
0: Er det de også som har sånn horn som går bakover?
2: Den er ikke dum.
1: En dinosaur som kan fly med horn, sier de?
0: Ja, altså bakover da. Det er liksom pannebrasken bare forsvunnet bakover.
1: Det er
0: bakover.
1: Kanskje det.
0: Det er noen som har
1: den, den fly, jeg vet ikke navnet på den.
0: Du vil fly.
1: Jeg vil fly, og så vil jeg ha sånn langt taggete nebb.
0: Ja.
1: Og så tror jeg jo at kanskje militæret kan bruke meg da, til gode formål. Som å drepe liksom. Fiender.
2: Som å drepe fiender.
0: Ikke sant.
1: Jeg vil være den dinosauren. Den heter kanskje...
0: Et eller annet trops, en skrive trips.
1: Ja, den heter Toyota Raptor, heter den.
0: Toyota Raptor.
1: Jeg vil være en Toyota Raptor, som kan fly. Men jeg kommer til å legge meg, altså natten før jeg våkner, skal jeg legge meg ute, slik at jeg ikke ødelegger leiligheten min.
2: Ja, for vet vi hvor...
0: Nei. Du bare plutselig våkner i morgen.
2: Okay,
0: men nå er det jo advart da, i tilfellet.
1: Jeg velger den, for da kan jeg drepe og fly.
0: Fint.
2: For jeg har litt lyst til å være en svømmende dinosaur. Fordi som jeg har snakket om flere ganger på radioen på frokost spesifikt, så jeg er veldig glad i havbunnen.
1: Mm. Bunnen?
2: Havet, generelt sett. Havet liksom.
0: Mudder, det er der du trives.
2: Spesielt bunnen da, men jeg er veldig glad i havet generelt sett. Jeg synes det er mange fantastiske fisker der ute.
1: Men skal du være en stor eller liten en, eller med middels?
0: Hvor er du?
2: Ikke for stor.
0: Er du amfibie? Klarer du deg til lands også? Eller er du svømmende hele tiden?
2: Det er det, for hvis jeg hadde visst det på forhånd, så kunne jeg gjerne vært svømmende hele tiden. Men hvis jeg ikke hadde visst det på forhånd, så hadde jeg dødd når jeg våkte.
1: Ja, for da må du nesten bare legge deg i vannet når du legger deg.
0: Kan du legge deg i badkaret, hjelper det?
1: Nei, for da blir du liggende der da.
2: Da blir jeg liggende der.
0: Det var en tull.
2: Det var en tull.
1: Det kan jo være en krokodillevariant.
2: Krokodillevariant, men det er jo strengt at reptil
0: eller sånn
2: dinosaur.
0: Kjempesvær med sånn lang hals, som ligner litt på en sånn sjøskilpadde.
1: Ja,
0: som har kjempelang hals.
2: Den kan jeg være.
1: Den kan du være.
2: Og så kan jeg skape en sånn myte, sånn som Loch Ness-monster eller noe sånt.
1: Ja, det er en myte.
2: Jeg vil være en litt sånn mytisk karakter.
0: I Oslofjorden, eller hvor skal du bosette deg?
2: Jeg starter i Oslofjorden, da. Mm. Men så tenker jeg at jeg kan jo bevege meg litt rundt. Det er det som er så fantastisk med å svømme.
1: Ja, om vinteren så emigrerer du til Middelhavet.
2: Ja. Om jeg emigrerer til varmere strøk.
1: Wow.
2: Jeg er en trekkfisk. En trekksvømmende dinosaur.
1: Helt utrolig. Har du gjort deg på en mening om hva du er?
0: Det burde jeg jo selvfølgelig ha gjort. Jeg vil være en av de som løper fort, for jeg kan ikke løpe. Jeg kan så vidt gå, holdt jeg på til, i dette livende livet.
1: Så du har lyst til å kompensere for det du ikke kan?
0: Ja, jeg vil være en av de som har litt korte armer, men som bare løper veldig mye bein. Det har jeg jo allerede nå. Så jeg føler at jeg liksom, da hadde jeg fått, liksom, fått ut potensialet mitt.
2: Men jeg liker veldig godt
0: at... Og så har de... Jeg er ikke ferdig, Hanna.
2: Beklager.
1: Veldig fint hvis du er litt stille.
0: Og så får jeg plass indørs, for jeg tror ikke jeg kommer til å få meg nye venner. Så jeg tenker at...
1: Men tror du at vennene dine kommer til å akseptere den du har blitt?
0: Det tror jeg. Det liker jeg, tror. Og da kan jeg fortsatt være med på sånne aktiviteter og sånn.
2: Ja, for du tenker at du skal være med på aktiviteter.
0: Jeg tenker at jeg skal bare fortsette i samfunnet, men som løpe vanlig. Mer.
2: Ja. Men kan du snakke som dinosaur?
1: Det blir jo litt sånn dinosaurprat.
0: Kanskje jeg kan sånn skrive på skrivemaskin.
2: Med sånn kort, med kort armer.
0: Med kort, jeg må stå helt inntil bordet.
1: Skrivemaskin, ja. For du.
0: Det er lettere og sånn. Jeg kan ikke se på skjerm.
2: Det er litt sånn historiske dyr.
0: Men øynene mine er jo her.
1: Ja, for nå tar du altså byttedyr ut fra panna di.
0: Jeg er et byttedyr. Det er litt vanskelig. Ja. Er man byttedyr?
2: Nei, du er rovdyr. Byttedyr er det man spiser.
0: Men når man har sett på TV, når man har sett dinosaurer på TV, så har de som jeg ser for meg som løper rundt, de har øynene på siden.
1: Ja.
0: Så de er jo byttedyr selv om de også jakter, på en måte.
2: Er de byttedyr?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, de kan være
0: bytte. Poenget mitt er at det blir vanskelig for meg å se på skjerm, fordi da må jeg stå sidelengs. Så det kan like gjerne være skrivemaskin, var det jeg skulle frem til.
1: Ja,
0: jeg vil være en liten, rask dinosaur.
1: Ja.

0: Hell yeah. Funk for Forest, det er en sånn god start på dagen, det. Det
1: Funk for Forest, det gøy.
0: Med Kragalur.
1: Ja, fordi det jo noe annet som egentlig de spiller på da, i det bandnavnet sitt.
0: Ja, litt artig, de.
1: Men jeg har ikke helt skjønt hva det for noe. Det heter jo... Det, at det det ekte greia, altså Funk for Forest.
0: Ja.
1: Hva det? Skal man knulle for skogen?
0: Jeg vet ikke.
1: Er det for å bevare skogen at man knuller?
0: Kanskje man føler at det en lett bevegelse å få folk med på.
1: Ja, at man skal snelle løs fordi det digg og bra for skaven.
0: Yeah. Det kan være.
1: Ja, men det kan jeg støtte. Det er jo kongla deluxe. Det er jo nå er det jo russetid.
2: Det er jo det.
1: Så i det man går opp på songsvann, nå så er det flere det. Der som sneller enn til vanlig. For det er ganske mange som sneller der ellers.
0: Ja, cruising-miljøet er jo til stede hele året.
1: Og nå kommer rusten og skaper litt sånn ung energi der også. Så det bare... Det ligger jo kondomer der oppe som man bare kan forsyne seg av.
2: Gjør du det også?
1: Ja, på Sognsvann, ja.
0: Da vet vi hva du skal resten av dagen. Hanna, hva skal du?
2: Jeg skal ikke på Sognsvann, jeg skal på lesesalen.
1: Man kan jo snelle der også. Det ligger jo kondomer i døråpningen der, gjør det ikke det?
2: Jo da, det gjør det, så absolutt
1: ja.
2: Rett ved siden av vannkokeren
0: Jeg skal
1: Vannkokeren?
2: Ja, vi har vannkoker på Lesson
0: wow.
1: Oi, hæ?
2: Ja.
1: Er ikke det litt irriterende?
0: Det er master, vet du.
2: Nei, vi har, det er et sånt lite rom hvor du kan, et sånt pauserom.
1: Et lite tekjøkken.
2: Ja, men det er det lille pauserommet, der er det ingen vinduer. Det er to sofaer og en vannkoker.
1: Ja.
2: Og et kart.
1: Så hvis man skulle solgt eller leide ut det stedet, så hadde det vært en alkove da, siden det ikke er noe vindu der.
2: Ja, og så hadde det nok kostet veldig mye mer enn det man egentlig burde ha betalt for det. For det er sånn locations og sånt, liksom.
1: Sånn er det.
0: Jeg skal også til et kondomhavende sted, som man sier. Det er nemlig tannlegen. For det er jo sammen med SIO Lege.
2: Ja,
0: og der har de kondomer på display i sånne smågodt disker på en måte, sånn som man har i butikk.
1: Sånne små, en fin liten krok.
0: Ja, og så kan man ha en liten spade og fylle opp posen sin.
1: Rognpåsen, vet du.
0: Jeg skal trekke min andre visdomstann.
2: Oi,
0: det blir spennende. Det preget meg ganske mye sist på selve dagen, og så gikk det veldig bra.
1: Jeg tror du kommer til å få det til utrolig bra.
0: Jeg tror også det kommer til å gå bra.
1: Ja.
0: Jeg håper dere får en fin dag.
1: Ja, ligeså.
0: Ha det
1: bra.

0: Det var Seven Isa med Goofy.
1: Skumma kultur.
0: Åh, takk. Åh. Åh. Wow.
2: Wow.
0: Åh.
2: You guys.
0: Vet dere hva det er?
2: Nei.
0: Wow. Jeg har følt meg litt uklok i det siste. Jeg har følt at jeg mangler generell info. Jeg synes egentlig at vi burde ta en allmenn quiz, hvilket Sofie har sagt at du vil være quizmaster på.
3: Det er derfor jeg er her i dag.
2: Det er jo fint å vite litt ting og være litt bevisst.
0: Ja, altså vi må ha litt allmenn kunnskap her.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så jeg tenker bare at jeg bare kjører på, og så...
0: Baner meg.
3: Er det kanskje bare sånn, er det annen vær eller førstemann?
0: Oi, er det førstemann? Det er førstemann, ok. Jeg holder, skal jeg
2: se. Skal du skrive? Lotte?
0: Jo, det er poeng. Jeg vil vinne,
2: poeng,
0: da.
2: Poeng. Ja,
3: okay. Ok, men da bare roper dere ut, egentlig.
0: Jeg er klar.
3: Ok, hvor mange kontinenter finnes på jorden?
4: Fem?
3: Nei.
0: Nei!
2: Seven,
3: ja! Yeah.
0: Hæ?
3: Ok, hva er hovedstaden i Australia?
0: Sydney?
2: Melbourne?
3: Nei.
0: Jeg kan ikke det.
2: Nei.
3: Okay. Canberra.
0: Okay. Ja. Aldri.
3: Hvilket grunnstoff har den kjemiske betegnelsen H?
0: Hydrogen.
3: Bra, Lotte. Hva er verdens høyeste fjell?
2: Mount Everest.
0: Faen, hva er det som skjer nå? Jeg forsvinner. Okay, fortsett.
3: Hvor mange bein har en edderkopp?
2: 8.
3: Ja, bra, Lotte. Du er god. Hva er fryse og kokepunktet til vann i Celsius?
0: 100 er kokepunktet, 0 er frysepunktet.
3: Bra.
0: Yes.
2: Denne ga jeg fra meg.
3: Hva er hovedspråket i Brasil?
0: Spansk.
2: Spani.
3: Portugisisk.
2: Portugisisk.
3: Hvor mange sekunder er det i en time?
2: 360.
3: Nei, ikke 360.
2: Jeg vil ikke snakke om det. Jeg vil ikke.
0: Er det... Nei, aner ikke. Er det...
3: Du er nesten, Lotte.
0: Og 365? Nei, er det ikke det.
2: 367? 400. Jeg vet ikke.
3: 367. Lotte.
2: Unnskyld.
3: 3600.
2: Faen. Å, nei.
3: Hvilke farger får du når du blander blått og gult?
2: Grønn!
3: Ja.
0: Yes. Sorry.
3: Nå leste jeg hva faen heter i Peter Pan, men så hva heter feen i Peter Pan?
2: Tingling.
3: Ja.
0: Vet du hva? Det her er bare sånn... Sykt teit, ja.
3: Det her er bare sånn. Hvor mange dager er det i et skuddår?
2: 364?
0: Er det 365?
3: Nei.
0: Er det 348?
3: Nei.
0: Faen, hva er det da?
3: 366.
0: Jeg vet ikke,
3: det er en dag ekstra.
2: Åja.
3: Er det ikke det?
0: Ja, fordi jeg er skudd. Ja.
3: Hva er det største pattedyret i verden?
0: Blåvann.
3: Ja!
0: Åh!
3: Wow!
0: Jeg er en dyrekjenner.
3: Hvilken vitenskapsmann utviklet bevegelseslovene og gravitasjonsloven?
0: Newton.
3: Ja.
0: Åh.
3: Typen Isaac.
0: Typen Isaac.
3: Hvilket land var tidligere kjent som Persia?
0: Persia.
2: Praha?
0: Tidligere kjent? Er ikke den hovedstaden?
2: Jeg vil ikke snakke om det. Jeg er ikke så... Geografi er ikke helt min greie.
0: Persia? Tyrkia?
3: I Iran.
0: Ah.
2: Okay.
3: Hva er det hardeste naturlige stoffet på jorden?
2: Metal.
0: Knyttneven min. diamant.
3: Ja.
0: Yes.
2: Wow.
0: Må alltid gå barneskole. Diamant.
3: Ok, nå får dere to.
0: To spørsmål til.
3: Og det er ett til hver av dere.
2: Ok.
3: Lotte, hvilken planet har flest måneder i vårt solsystem?
2: Jeg holder på å si versus, men det er ikke det, for det er Merkurs.
3: Merkurs. Nei.
2: Nei, ok.
0: Mm,
3: går den, da går den videre til deg.
0: Ok, Neptun?
3: Nei.
0: Faen, Sept, okay. Sept,

0: Vi skal bære deg resten av sendingen.
1: Det er kult låte.
2: Takk.
1: Jeg skal helt ærlig si at jeg gikk med veldig mye mot å være litt sånn, jeg kan ting om denne verden, dette skal gå greit. Og så jeg føler meg grust.
2: Ja, men fordi en ting jeg har tenkt veldig mye på er at jeg skulle ønske at jeg opprettholdt ting jeg lærte på skolen. Sånn jeg vil finne meg en sånn bok som er sånn ting du burde vite, sånn ting du lærte på skolen, men du husker det ikke.
0: Bare lese et quiz.
2: Det er det. Altså, det er spørsmål. Se på YouTube.
1: Det her er jo egentlig det her er, men det er en podcast som heter Burde vært pensum.
2: Ja.
1: På NRK. Den
0: kan vi på NRK?
1: På NRK, ja, på okay. NRK Radio. Så kan man lese hva som burde vært pensum. Så for min del, man kan jo høre på skolekultur og få det samme, da. Men,
2: ja,
1: whatever. Hvem bryr seg om det? Finns på NRK, finns på Radio Nova.

0: Jeg blir litt svette.
1: Det er helt riktig, det er flere av oss her som er svette. Og apropos Trump stamp, så har jeg tenkt litt på influencer i det siste, dere.
2: Oi.
1: Ja, det var ikke det ganske god kobling?
2: Jo, 100%. Jeg synes det, jeg fikk fordi alle influensere har Trump stamp.
3: Har alle influensere Trump stamp?
1: Jeg føler mange av dem. Nok om det, mine fordommer.
2: Og det er derfor vi skal ta Trump stamp.
1: Ja. Ja.
3: I dag, nå.
1: Og det var det, takk. Vær så god, god sang. Ja. Nei, men jeg har tenkt litt på influensere som har et slags offentlig image som skal være et annerledes enn et privat image.
3: Mm.
1: Og det kommer delvis fra at, eller som da selv Elias Omberg omtalte det som at han hadde en slags offentlig figur slash karakter som han på en måte brukte.
2: Som er denne kvinnehaten mannen?
1: Ja, altså, nå, skal vi se. Jeg skal ikke helt stille meg på noe kvinnehat-greiene helt enda. Men det er litt denne på en måte kontroverse figuren som han er da.
2: Ja.
1: Og jeg vet ikke om det er et skuespill, men det er en slags offentlig figur som han bruker når han er offentlig. Og det er eksempelvis flere som gjør dette. Kevin Lauren, noen sier det er ekte. Det er ikke ekte, han, det er skuespill.
3: Men det er jo litt ekte. Det er
2: men er det sånn at det har gått så langt at han har faktisk falt inn i den rollen? Sånn, det er det jeg lurer på, at han begynte med tull, og nå er han bare sånn, ja, jeg må bare være sånn, ja.
3: Altså,
2: ja,
3: det er jo noe rart hvis man faktisk går rundt som han er. Altså, den karakteren er så gjennomført.
2: Ja,
1: ja, altså, ja.
3: De handskene han kjører rundt i Oslo med liksom.
1: Ja, ja, men det er jo en karakter, men det er jo det er fortsatt en del av han. Og det er jo eksempler på folk som har det her. Er hun der Mathea bakinfluenseren. Hun har en
2: ja,
1: litt sånn
2: deilig,
1: ja, ikke sant? Hun spiller veldig mye på sex. Oscar Westlin har blitt en litt sånn
3: ekkel.
1: Ja, tja. Jeg er enig, jeg bare tør ikke si det. For den er macho.
3: Veldig sånn
1: Veldig sånn, jeg likte han i starten, men
2: når han var med i spillet, er det jo jeg har sett.
3: Ja. Men også da han var med på Annika, sin dama til, så oi, var han ikke 100%.
1: Ja,
3: han var ikke 100% den karakteren der. For eksempel når man møtte moren hans og sånn, det var sånn, ok, man skjønner jo åpenbart alt han gjør er for PR.
1: Ja, men fordi det er jo det som jeg synes er spennende. Prosess. Prosess, Sofie. Det jeg skulle frem til var jo litt at du har jo til en viss grad studert det her
2: studert
1: med frontstage og backstage. Ikke da, du har ikke studert det annet til, det har du sikkert også. Men du snakket om dette med frontstage og backstage.
3: Ja, men, ja, fordi det at man liksom er noen andre på skjermen og på sosiale medier enn det man er
1: det man er hjemme hos
3: seg selv. Det man er i virkeligheten.
1: I privat.
3: Ja, og det skaper jo veldig konflikt da. For eksempel når man møter kjendiser ut på gata, så har man sånn, oi, du er jo, hvis man møter Oscar Westlin bare på Coop her nede, han er jo ikke sånn når man er på telefonen.
1: Nei.
3: Så det er veldig sånn, den mixen og skulle være to forskjellige identiteter på mobil og virkelighet.
2: Fordi, men jeg føler alle de her som liksom er de mest kjente sånne typene, de skal alltid være så kontroversielle. Det er ikke sånn at de er sånn, å, jeg er en kjempesnill karakter på mobilen min, og så er jeg helt vanlig, jeg er snill til vanlig.
3: Det er bare for er å få penger.
2: Ja, de skal, altså sånn, de vil jo si kjempekontroversielle ting og sånne ting for å få views. Sånn, Elias Sundberg, er han, mener han dette?
1: Jeg har ikke sett så
2: mye på han.
1: Det jeg tror er at han mener det, men at han gjør det på en måte ekstra tydelig over sosiale medier, på en måte på nett. Og det jeg synes jo egentlig disse på en måte doble karakterene er litt vanskelig. Jeg skjønner at det ofte gir mening at man på en måte må skille sitt privatliv fra det offentlige. Men jeg synes det her blir så problematisk, fordi det er akkurat det du, Lotte, snakker om, at det er på en måte aggresjon og provoserende atferd som en kommunikasjonsmetode.
3: Ja, det er dritirriterende. Og hele sosiale medier har jo bare blitt det. Altså sånn Instagram og TikTok, at vi bare ser på sånn syke innlegg og er sånn, vi føler en trang til å reagere på det og legge ut, som jo heter sånn tredjepersonseffekten. At jeg ser Elias Omberg som legger ut en syk video som er sånn, det her må du gjøre som mann for å bli likt i samfunnet.
1: Lytterne burde sette øynbrynene, det helst vi.
3: Og så er jeg sånn, wow, alle barneskolegutter kommer til å reagere på det her. Derfor må jeg legge ut en reaksjonsvideo på det. For å liksom,
1: fordi, være kontrær.
3: Ja, fordi jeg blir ikke påvirket, men jeg vet i Gåstein at alle barneskolegutter blir påvirket av dette. Derfor blir det bare en sånn der reagere på syke meninger. Baris Breivik og Breivik og Elias Omberg får jo bare sånn woo! Og vil lage mer, ikke sant? Så det blir bare sånn ond sirkel hvor de blir hypet opp. De tjener masse på å legge ut og fortsette å legge ut om det her.
1: Ja.
3: Men, så det blir bare sånn pingpongball frem og tilbake fra jeg mener, jeg tror at alle de her blir krenket av dette. Og Elias Omberg som er sånn wow, jeg får masse fame og penger av det her.
1: Ja, ja. Men avslutningsvis, føler dere at at vi alle til en viss grad har et slags offentlig image som vi på en måte sender ut?
3: 100%.
1: Ja. Okay, ja. Ja, jeg vil si meg enig. Petter, er du offentlig annerledes enn privat annerledes?
0: Jeg har tatt et aktivt valg, og jeg er ikke så mye offentlig.
1: Ja, du er bare privat.
0: Smart. Jeg er bare privat.
1: Ja, så man finner, så hvis jeg tror noen jeg ser på gata som er Petter, da er det ikke deg.
0: Nei,
1: det kan ikke. Notert.

0: Det var peak kyss med Situation Shit.
1: Jeg elsker deg.
2: Fy faen, det der er så jævlig skam.
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10
1: på Radio Nova.
2: Wow. Har dere sett Fride på skipet?
3: Ja.
2: Fride på skipet. Ja, sånn der serie som gikk på NRK når man var liten.
3: Ja.
2: Fride og familien, okay. De reiste rundt. De var jo egentlig sånn kristne, da, ja. Sånn kristne misjoner. Så har jeg funnet ut i ettertid da. Dette var ikke noe jeg visste når jeg så på det. Men de bodde på et skip. Ja. Og det er sånn barndomsdrøm å bo på skip, ja. Eller båt.
4: Ja. Ja. Jeg heter Fride, og vi, jeg og familien min skal reise til Eritrea.
2: Ja.
4: Sånn?
2: Jo.
0: Skummelt.
2: Det var skikkelig bra. Og tydeligvis så var de sånn misjoner da. Misjonærer.
0: Det er jo jævlig lurt å bare si dere. Nå er vi kristne, vi skal dra hit. Og vi skal spre det glade budskap.
3: Gudskap.
0: Nå møter vi opp på døde NRK. Så pitcher vi dette her. Det er lettest.
3: Men finnes det fortsatt? Fordi...
0: Nei, altså hun må vel være 30 med boliglån.
3: Ja, sånn. Ja, men NRK la ut for en stund siden sånn, dette er Fride i dag.
2: Oi.
3: Så hun lever fortsatt.
0: Hun lever fortsatt. Ja. Men hvordan var hun nå, husker du det?
3: Voksen da.
0: Ja, hun var bare voksen.
3: Hun var voksen.
0: Ja, jeg synes det egentlig sjelden er gøy når folk er sånn, åh, dette er det nå. Og så er det sånn, åh, det, ja, se, ikke sant. Kunne jeg på en måte sette meg.
3: Ja, oi, du ligner litt, ja.
0: Og du har en Nissan Leaf, ja, skjønner du. Kult. Men fordi jeg, når båtsesongen kommer, så har jeg hatt jeg har en litt sånn drøm om å bo på seilbåt. I fjor så var jeg så bodde jeg i Trondheim. Og jeg drev så jævlig lenge på etter på en måte hva heter det? Seilbåter på Finn. Fordi jeg tenkte, hvis jeg skal bo i Trondheim et år til, så er det kaldt uansett. Jeg gidder ikke betale leie til noen sånn bolighai, for jeg bodde hos en sånn mega bolighai. Jeg var sånn, det her gidder jeg ikke, jeg vil bo på båt. Jeg føler hver gang jeg ser folk som, eller sånn, for NRK ofte er gode på det, sånn, folk som bor på båt, shit, dette er helt sykt, dette er sånn de lever.
2: Ja.
0: Jeg føler veldig jeg kunne greide det. Selv om jeg på en måte føler, nå driver jeg jo med foto, så jeg føler litt at det ikke er så lurt med fuktighet og fotoutstyr og sånn. Men jeg føler veldig at jeg hadde, altså er dette noe dere hadde kunnet gjøre? Bo på båt liksom?
2: Det er jo bare sånn, det er en barndomsdrøm, men i praksis nei, det tror jeg ikke. Hvis det er sånne der bølger og sånn, og så driver ting og faller, og da hadde jeg blitt veldig irritert.
3: Ja, det er litt chill å bo inne.
2: Ja, og så har jeg alltid liksom hatt en drøm om sånn, å bo veldig smått. Når jeg var liten så jeg på YouTube sånn mini-houses, det var alt jeg så på.
0: Ja.
2: Sånn, de minste husene, og hvor mye oppbevaring de hadde under skuffer.
3: Tiny kitchen.
2: Ja, og det var drømmen, men i praksis, jeg hadde følt meg... så hadde jeg følt meg veldig innelåst.
0: Okay. Ja.
2: Sånn bitt liten båt.
3: Det er jo... det er jo brutalt.
0: Ja.
2: Ja, Sofie,
0: du er god med disse ordene, Sofie. Kunne du gått på båt?
3: Jeg tror ikke det. Familien min har seilbåt, faktisk.
0: Ja. Men hvor lenge trenger du være på den for at du føler at det er sånn? Det er nok.
3: Jeg har ikke vært så mye på den, skal jeg være helt ærlig.
0: Ja.
2: Men, så du har et sunt forhold til det da?
3: Ja, eller greit.
0: Jeg vet ikke om de to tingene går hånd i hånd, men ja.
3: Når jeg har sovet på båt før, så er jeg blitt så dårlig. Altså, jeg synes det er ubehagelig å sove med...
2: Sjøsjuk, liksom?
3: Ja.
0: Jeg ser på meg at man ender opp med å trenge det. Etter sånn 3 år, så er det sånn, jeg trenger å sove. Kan du fugge meg?
3: Ja.
2: Fordi jeg ser for meg at man sover i sånn hengekøye inn i båten, sånn litt sånn sjørøveraktig. Man sover i sånn hengekøye. Sånn.
0: Men det er en veldig god måte å bare aldri ha en god rygg ever.
2: Ja.
0: Men det var jo på en måte problemet at, mitt var jo at jeg fant jo aldri en god på en måte seilbåt som hadde noe som var en seng. Jeg var sånn, jeg kunne klippe til en madrass for å få plass i på en måte tuppen av båten.
2: Ja.
0: Men det var jo ingen, altså sånn, og ikke mulig i det hele tatt.
3: Tuppen av båten, det er så hyggelig, vi kan jo ingenting om båt.
2: Nei, fordi
3: det heter vi sikkert som
0: man.
2: Så det er ikke alle seilbåter som har seng. Nå tenkte jeg meg at det var sånn der seilbåt med seng da.
0: Ja, for det er jo forskjellige størrelser da.
2: Ja.
0: Det, og så var det jo litt forskjellige prisklasser da. Ja. Og jeg hadde ikke råd til så mye plass, liksom.
2: Nei.
0: Men jeg bare ser, jeg synes det virker så flott å kunne seile rundt. Altså, ja. Fantastisk. Ah, nå vil jeg ta med en helgetur dit. Man trenger ikke hytte, for jeg bor i hytta min.
3: Men det krever så mye greier.
0: Jeg tror ikke jeg hadde
3: børste så mye.
0: Ja, men sånn så under vann stå og bare
3: ja, og det er sånn
0: mye greier. Ja.
3: Mye innsats på de greiene der, altså.
2: Og tenk med the climate crisis, maybe the water will like rise and
0: ja, men da riser jo jeg med vannet.
3: Be gone. Snart er ikke vannet her noe mer, så vi må ha båtsesongens nå som det er her.
0: Ok, så dere kunne ikke bodde i seilbåt?
2: Nei.
0: Ok, jeg kunne bodde i seilbåt. Jeg tror det hadde vært kjempekult.

0: sikkert fikk den meldingen på 17. mai. Er FU våken? Det var rektor.
1: Skummakultur.
0: Ja, ja, dere. Dere hører på Skummakultur. Vi er her. Alle de fire vakreste jentene her på denne jord. Vakreste er da meg, Joakim. Hei. Jeg har ikke sosiale medier på mobilen min, skryt. Men for å senke meg selv litt lenger ned der, så har jeg det på Mac-en min.
2: Ja,
3: det er gøy å se for seg at du scroller på Instagram Reels på en Mac. Ja.
2: Det er smart, for da begrenser man skjermbruk.
0: Ja, men jeg
3: mener. Men overfører det til en annen skjerm?
0: Ja.
2: Men altså, jeg har ikke sittet i to timer på Mac-en, på en måte, scrollet den.
0: Nei, det er det at du blir litt lei. Men jeg satt da på torsdag, siste gang sending, hei alle sammen, så var jeg relativt, hva skal man si, dårlig i gassen. Så jeg var fyllesyk, og da har alle alltid sagt, da scroller jeg bare i all evighet. Og så er jeg sånn, vet du hva? Nå, jeg synes, jeg ser ikke for meg at det hjelper, men jeg tester det, og jeg testet det. Synes ikke at det hjelper, kunne like gjerne bladd i noe et eller annet dritt, liksom. Altså, KK-magasin har vært like spennende.
3: Ja.
0: Men, det som var spennende der, var denne Instagram-brukeren som jeg kom over, som heter Revival of the Fittest. Er dette noe dere har hørt om før den dagen i dag?
2: Nei.
3: Nei, jeg har ikke det.
0: Har du hørt om Revival of the Fittest, Perro?
4: Nei, jeg har
0: ikke det. Ok, la meg pitche det.
3: Yeah.
0: Det er et slags Zoom-basert en slags Zoom-basert sitcom i en plateskjappe i New York. Det er litt a la rock'n'rolls.
3: Ja, dette er jo da Village Revival Records i New York City.
0: Ja, så det er en plateskjappe i New York. Det gir litt samme vibe som rock'n'rolls. Og det er altså helt sånn, det virker som at folka der lever i en slags sitcom, fordi alle bare henger der. Alle som driver det er sånn gamle gubber, og alle prater litt sånn skjevt, og de drev med syre på 70-tallet, da man slutta, nå er jeg bare litt sånn her for alltid. Og det er, altså, herregud, det er helt fantastisk. Jeg synes det er kjempegøy, fordi det er litt den der sitcom-følelsen, men den dras nå inn i sosiale mediers verden. Så jeg synes det er veldig spennende. Og det er jo sånn typisk at noe på en måte blir kjempepopulært, og så faller det helt igjen. Det flopper på en måte. Nå har jeg jo vist dere et par videoer fra denne Instagram-brukeren. Lotte, du sa du ikke helt skjønte det.
3: Nei, jeg skjønte liksom ikke om det var reality eller om det var scripta. Men det står jo at det er a surreality show.
0: A surreal.
3: Surreality.
0: Ja.
3: Surreal reality.
0: Nei, altså det er, jeg tror de sa det sånn, det er så å si ikke noe scripting, og det er bare, jeg tror det bare er jævlig mye folk som jasser, og på en måte, jeg tror, om man tenker prosentvis, så er det 5% scripta, noe som jeg synes er 5% for mye, men, så det er bare jævlig mye folk som prater, og jasser, og kødder.
2: Og så er det en kameramann liksom, som bare...
0: Ja, som film, som har sånn megavivinkel. Jeg tror hun faktisk filmer det på mobilen sin.
3: På
0: 0,5. Og bare flytter frem og tilbake, så er det bare sånn masse gamle gubber som prater om Iron Maiden liksom.
3: Og når jeg og Petter så det, vi synes jo det så litt sånn rart ut. Sånn Ivo Caprino AI Vabs.
0: Ja.
2: Ivo Caprino meets AI.
3: Ja, fordi han ene mannen så bare veldig Ivo Caprino.
0: Det er bare fordi han er litt sleten. Det er bare det. Det er
3: beklager.
0: Han doper seg mye på 70-tallet liksom. Ja.
3: Men det er jo interessant, for det er jo sånn, det er jo reels, og det blir jo korte videoer. Det er jo fint for de som har litt kort attention span.
0: Ja, men det er den der snappigheten som jeg på en måte til tider prøver å unngå, men som når jeg først ser det, elsker det. Det skjer alltid noe. Og det er bare disse, det er som å, at det er på en måte, du vet, den ene stereotypen, onkeren ved bordet, som sier bare veldig mye rart, hva enn han tenker på. Det er som å ha liksom sånn 12 sånne i ett rom.
2: Det er så gøy.
0: Så er alle sånn, jeg skal lage et cover av et cover, og så skal det sendes her. Og så er alle sånn, hva mener du? Sånn, nei, jeg skal cover her. Og så har de fått en sofa, og så er det 12 episoder om sofaen deres.
2: Men er det sånn at de henger der, og så... bestemte noen seg for å filme det her?
0: Jeg tror det er en fyr som er på en måte intern i på en måte plateskjappa
2: liksom. Ja, som var sånn, oi, det her er gøy, det her må vi, jeg må filme de folka her.
0: Ja.
2: Og så skriper de, skripter de sikkert litt etter hvert.
0: Ja, altså sånn, de har hatt jævlig mye kjendiser innom. Altså sånn New York-kjendiser, alle han Subway Takes-fyren som har kommet innom.
2: Ja.
0: So What's It Take-fyren. De har hatt, på en måte, de sa vi skal ha Mamdani innom, den nye ordføreren i New York. Men de hentet inn en fyr som bare cosplay Mamdani.
2: Oh, ja.
0: Det var det mest tull. Ja. Det var litt det var hard episode. Men er dette, altså, Lotte, du er ikke overbevist?
3: Jeg er ikke overbevist, men jeg har et spørsmål. Er det sånn at du er sånn, å, ny episode i dag, yes! Og så ser du den.
0: Nei.
3: Eller er det sånn mer når det kommer opp, sa
0: jeg? Da jeg var fullsyk, så gikk jeg gjennom på en måte alle, eller sånn, trykket inn, og så så jeg, og så var jeg sånn, ok, men nå gjør jeg noe annet. Men det var jævlig, altså sånn, digger, men jeg er ikke sånn, ny episode, liksom.
3: Nei.
0: Men det føles ut som at jeg ser på en slags sånn, fyllesyk versjon av Friends, liksom. Som er utrolig gøy.
2: Altså,
0: og alle
2: synes,
0: er gamle.
2: Jeg skal prøve å se på det, men jeg blir litt sånn sliten av sånn lange engelske videoer på Reels. Jeg orker liksom ikke se for lenge på det, så jeg blir sånn,
0: Fordi du bare ser på Italian Brain Rot?
2: Ja. Det er akkurat det jeg driver med. Så, ja. Men jeg skal, det jeg skal prøve.
0: Jeg vil si av alt som er på nett, så er det er ikke unge spreke slanke folk. Det er på en måte veldig vanlige gubber som er 50. En av dem er 80. Hun andre skal kanskje, ikke gjette alderen på, men
2: kanskje det her er et friskt pust inn.
0: Jeg tror det er et friskt pust. Jeg er redd for at det kommer til å dø, men enn så lenge mens det lever, så er jeg veldig fan.

0: Der hørte du Oktober, Bergen by av Adny. Og før det så fikk du Skyt en type av Dovregubbens Kjall. Klokka, den er 10:50. Du hører på Rådbyr på Radio Nova, og Birk er enda ikke tilbake.
1: Du hører på Rådbyr.
2: Oh my god! Is that Rådvill på Radio Nova?
3: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova.
0: Jeg er litt sånn, skal vi fortsette, eller skal vi vente, eller skal vi... Vi kan ikke kjøre trippelåt, liksom.
4: Hvor sulten er du, liksom? Sånn, skal vi ringe Birk og be han skynde seg?
0: Skal vi ringe han?
4: Ja. For det er jo ikke... For våre lyttere som ikke vet hvor langt det er fra studio til nærmeste butikk, så er det ikke...
0: Det er ikke spesielt langt.
4: Det er ikke kjempedistanser.
0: Nei.
4: Veldig gøy nå hvis han ikke svarer deg.
0: Hei Birk, hvor er du? Hvor er du?
4: Han er rett her, sier han. Vi er ganske avslappet, men det er greit.
0: Jeg har aldri hørt han være mer sliten enn det.
4: Der er vi.
0: Han er inne i studio igjen, og han har med seg en... Vil du ha en liten hål for oss? Har du løpt oppriktig, løpt hele veien?
5: Ja, jeg har det. Ærlig, jeg har løpt hele veien. Og det var som en maraton på slutten der, altså det... Sola steiket og svetten
0: rant.
5: Og mobilen gikk i bakken. Og så gikk pizzabollen i bakken. Og så gikk jeg nesten i bakken også. Jeg hadde kjøpt en Dubai-bolle.
4: Dubai donut.
0: Oi.
5: Ja,
0: hold den opp så jeg kan se den,
5: ja. Den så veldig god ut.
0: Nei, eller sånn.
5: Jo.
0: Alt er relativt.
4: Er du fan av pistasje?
0: Jeg er egentlig ikke så motstander av dette Dubai. Jeg skruer ned mikken din ikke, så mikken din sitter og pister opp hele tiden i den.
5: Ja, jeg er sliten.
0: Jeg synes egentlig at sånn der pistasje Dubai-sjokolade synes jeg egentlig er litt dikk. Skal jeg være helt ærlig?
5: Ja.
0: Jeg synes jeg fakler litt med det, men det er alltid så dyrt, så jeg kjøper det jo aldri, liksom.
4: Men du likte ikke Dubai-donuten?
0: Jeg synes ikke nødvendigvis det ser så veldig...
4: Men den blir litt...
5: Den er jo kvert i den pose,
0: skal
5: da.
0: Skal du dele?
5: Ja, dere kan smake. Ja.
4: Estetikken der er ødelagt av den liksom skrumpete plastposen som er rundt.
0: Det er noe med det.
4: Det kunne vært en mer estetisk bolle jeg skal gi deg den, men du må jo fremdeles tenke på
0: men
4: innholdet.
5: Men det er ikke fryktelig estetisk, den pizzabolle her, heller.
0: Den er ikke det. Men hva var det siste du kjøpte, da?
5: Red Bull.
0: Hvilken?
5: Den er ny. Sedachi limesmak.
0: Oh, den har jeg smakt.
4: Summer edition.
0: Den er helt ok. Jeg tenker... Oi, taste test. Taste test på Red Bull Summer edition. Er den ikke veldig sånn... Herregud, nå ser jeg svetten renner i pannet. Den er veldig sånn frisk og litt sånn syrlig.
5: Ja, den ga meg en smak av sommer.
0: Oi.
5: Mhm.
0: Nettopp. Nei, men jeg tenker du skal få summe deg litt, grann, Birk, før vi går videre over til spørsmålene. Her får du Pitbull av August Kahn.

0: Rektor sin Grønn Cabriolet and Credits, og du hører på Rådvill på Radio Nova. Jeg heter Erle, med meg i studio har jeg Tobias og Birk.
1: You're listening to Radio Nova. Rådvill. Radio Nova. Radio Nova. Radio Nova. Rådvill. Radio Nova. Rådvill. Radio Nova.
0: Dagens første spørsmål kommer her. Dater en jente, og det går bra. Da jeg startet å treffe henne, tenkte jeg at det bare skulle være for gøy, og ikke mye mer. Jeg skal nemlig flytte over sommeren. Det har jeg ikke sagt til henne, og nå får jeg litt dårlig samvittighet for det. Allermest fordi jeg også føler at det er veldig hyggelig med henne. Hva gjør jeg?
2: Ja, klassisk. Klassiker. Her er det mye å tenke på.
3: Det er mange alternativer, tenker
2: ja,
3: jeg.
2: Jeg ser for meg at det er to, ja, egentlig.
3: Ok.
0: Ja, og de er si det eller slå opp?
2: Ja, du må jo si det, men her virker det som han egentlig ikke på en måte... Hva er det da? For gøy?
0: Ja, treffes litt for gøy, og så...
2: Ja.
0: Men så er det tydeligvis veldig hyggelig, da.
2: Ja, så han er litt usikker selv, kanskje?
0: Ja, sikkert, ja.
2: Ok, da er det ikke så lett lenger.
0: Nei.
3: Ja. For jeg tror issue er hvis han ikke ser for seg at langdistanse funker.
0: Ja.
3: Og det høres jo ikke sånn ut hvis han på en måte tenker at det at han flytter er
0: et problem.
3: Issue her.
2: Ja, det spørs hvor langt man flytter.
0: Det er også litt sånn, hvis du drar på utveksling, så er det jo mange som føler at det er fint å være single.
2: Ikke i utlandet?
0: Ja, ikke fordi man skal ligge rundt.
2: Hvor lett liksom. Er det å få seg kjæreste i utlandet da?
0: Nei, ikke fordi man skal få seg kjæreste i utlandet, men bare fordi at man vil ikke ha noe som holder en igjen hjemme, liksom. Så man hele tiden må ringe og snakke med. Og noen får det til, absolutt, men jeg vet også at det er noen som føler på det.
2: Føler, det er litt de som, det marshmallow-eksperimentet da, når du gir barn et marshmallow. Eller, ja. du kan enten spise en marshmallow nå, eller så kan du få fem marshmallow hvis du venter 10 minutter. Skjønner du?
0: Ja, så det er litt sånn, enten så kan du... slå opp nå og ligge rundt på utveksling, eller så kan du ha en stabil og god kjæreste når du kommer hjem igjen, liksom.
2: Ikke sant?
0: Ja.
3: Føler det blir motsatt i forhold til marshmallowsene, men...
0: Nei.
2: Nei, egentlig ikke.
0: Det gjør ikke det. Ja, vil du heller ligge rundt den? Så han, for han så ligge rundt fem marshmallows.
2: Shit.
3: Nei, men altså, hvis du tenker kvantitet,
2: så jo, men her er det symbolsk, på en måte sånn. Ja. Fem marshmallows er jo... bra, det er bedre enn én.
0: Det er bedre enn én.
2: Og det er et langvarig godt forhold. Det er jo bedre enn å ligge rundt i utlandet.
3: Ja, ok, men da jeg er enig på konseptet. Jeg bare tenker at marshmallowsene blir fordelt annerledes.
0: Ja, sånn ja, helt at, sånn konkret
3: fysisk. Hvis du regner marshmallows en marshmallow
2: per person da, fysisk, så er det kanskje sånn. Men liksom, premisset var jo at ja, greit. Jeg synes det traff ganske greit da.
0: Jeg var helt med, jeg skjønte ikke hva Tobias mente. Jeg var helt med deg, Birk.
3: Jeg henger litt sånn på utsiden her, men det, ja.
2: Det er alltid fint å ha forskjellige blikk inn på ting.
0: Absolutt.
2: Det er sånn man kommer videre her.
0: Absolutt. Nei, men jeg tenker jo, men det er jo på en måte ikke dette er jo ikke et stabilt og trygt og bra og langvarig forhold. Det er jo en han dater, liksom.
2: Ja, dette er, det er per nå ganske kjørt da.
0: Per nå ganske kjørt. Så det kommer jo også litt an på. Det kan jo hende at hun dama er helt chill og er sånn, å ja, ok, liksom, vi har en hyggelig sommer. Og så stikker du, liksom, whatever. Og så kan det hende at hun blir mer lei seg og oppgitt. Men there's only one way to find out.
3: Ja, du kan jo på en måte, men du kan jo pitche ideen sånn, jeg tror jeg har lyst til å flytte.
2: Ja, hvor mye snakker de egentlig sammen da? Hvis ikke det er oppe på bordet.
3: Ja, det er jo egentlig et veldig godt poeng.
0: Ja, type hva skal du neste år?
2: Ja, liksom, ja, hva skal du etter, hva driver du med? Hvem er du liksom? Det er liksom de konkrete spørsmålene der.
0: Ja, enig. Hva hadde dere gjort?
2: Jeg har vært nesten i samme situasjon før, og da sa jeg bare, du, jeg kan ikke, jeg er helt...
0: Jeg synes det er veldig, veldig rart at, at dette ikke har vært diskutert tidligere.
2: Ja, det er ganske, jeg tror det er veldig vanlig problemstilling, ja.
3: Altså, hvis du er student, så er det veldig mange som flytter på seg.
0: Ja.
3: Så du har jo på en måte ikke funnet opp kruttet ved at du skal flytte etter sommeren.
0: Nei, men det kan jo også hende at hvis du er litt gira på et langdistanseforhold fordi du føler at det går veldig bra, liksom, så kan det jo være at hun også er gira på det. At man liksom man gir det et forsøk.
3: Men da blir det enda verre hvis du gjør det slutt igjen. Sånn.
0: Nei, for da har du på en måte du har, jeg tenker, min personlige mening er at du har aldri noe å tape på å gjøre deg selv sårbar og gå for det på en måte. Mm. Hvis det er noe som føles riktig for
2: deg. Hvis
0: det
2: blir en vond erfaring, så er det ganske, om ett eller to år, så blir det ganske fint. Det er, ja. Det er character
0: development. Og det er en verdifull erfaring, og du kan se tilbake på det. Og du, kan, og du slipper å være sånn, faen altså, jeg skulle gått for det, jeg skulle gitt det mer, liksom. Du kan se tilbake på det, så vet du hva, jeg ga mitt alt, og, men det gikk ikke, og sånn
2: ærlig,
0: er det.
2: Liksom. Jeg ga det alt, og det gikk ikke. Det gikk og ikke. Det er mye bedre å sitte igjen med.
0: Så jeg tenker, men det kan jo også hende at instanten her bare vil bli kvitt henne, liksom. Ja. Og da...
2: Da må du ikke gjøre det vi sier nå.
0: Nei, da må du ikke gjøre det vi sier nå.
2: Da må du gjøre det motsatte.
0: Ja, da må du slå opp. Men jeg synes du skal gå for det.
2: Ja, enig.
0: Ja.
2: Hva har du å tape? Så om du faller igjen...

0: Ikke gidd, hørte du der av Sound.
1: Kjæresten min stemmer ikke.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min bruker skojern.
2: Dumpan!
1: Kjæresten min snakker.
2: Dumpan!
3: Gir vi bare kjærligheter?
4: Vi gir mest av det.
0: Det har vært 17. mai, som vi allerede har vært innom. Og jeg, i år, så var det, jeg føler jeg har lest liksom på nyhetene sånn der, å, det har vært så mye slossing, og det har vært så mye liksom bråk og fyll i gatene. Mm. Og jeg har vært vitne til litt selv også. Selv om jeg synes at på en måte Oslo på dagen, hvertfall på dagen på 17. mai, var det ganske få folk egentlig. Jeg vet ikke om det var fordi det var langhelg, eller, altså færre enn det pleier da, det er jo dritmange folk uansett.
5: Fra en som kommer til Oslo og ser Oslo på 17. mai,
0: ja.
5: Det var ikke få folk.
0: Nei, nei, men det er færre folk enn det pleier å være på 17. mai.
4: Det kan jeg si meg enig i, faktisk.
0: Det var det faktisk. Da jeg sto og så på barnetoget, så kom vi liksom helt foran og kunne se, vi kunne stå liksom ved siden av toget.
4: Mm.
0: Og det, hvis du kommer, og vi var der på en måte 2 timer etter at toget hadde begynt. Så det var, ja, det var liksom, det skulle ikke vært plass da, men det var det. Poenget mitt er egentlig at i forhold til hvor mange folk det har vært, så har det vært jævlig mye spy på gatene.
4: Oi, ja.
0: Og på busser.
4: Og på bussen, ja. Ja,
0: T-baner. Ja, ja. Altså det har vært, jeg har sett så mye oppkast.
4: Shit.
0: Overalt, altså både ute på gata, men også på liksom kollektivtransport. Mm. Og da jeg skulle hjem på 17. mai, fordi jeg skulle hjem og skifte, så skulle jeg liksom til å sette meg ned, og da var det en dame som var sånn, nei, ikke sette deg.
4: Mm.
0: Og så var det liksom fordi det var spy på setet da.
4: Mm.
0: Og også liksom på bakken, altså på gulvet inne i bussene, og liksom her ute, utenfor Majorstua her på veien hit, du ser liksom bare sånn omrisset av en sånn klatt med spy. Og det har, jeg skjønner ikke hva, greia er.
4: Og urinering offentlig også.
0: Ja, det lukter jo
4: pisse. De eier jo ikke skam.
0: Nei, nei, nei, virkelig ikke. Virkelig ikke. Men det er jo et problem.
4: Ja,
5: absolutt.
0: Når også, folk kaster opp på buss, fordi når jeg går på en buss, og jeg gikk på en buss, si klokka, ja, hva må det ha vært? Klokka 7, litt 7:30, tok jeg buss på kvelden på 17. mai. Og da går jeg inn, og da er det allerede spy på gulvet. Og det er liksom, jeg skjønner ikke at, har de ikke spybåt på bussen?
4: De har det i taxi i hvert fall.
0: Da
4: er det fort noen tusen.
5: Jeg tror ikke
0: noen
5: de...
0: Noen tusen? Er det ikke sånn 500 kroner?
4: Nei.
0: Jesus.
4: Det spørs litt på taxiselskapet.
0: På privat taxi er det 500 kroner. Hvorfor var det alltid det da jeg var ung?
4: Ja, når du var ung, men, ja, men det er jo...
5: Det er jo også...
0: Det er jo...
4: En år siden.
0: Ja.
5: Men altså, ja, taxi så tror jeg det du, for da skal du betale for rens av bilen.
0: Ja, ikke sant.
5: Men jeg tror, jeg tipper at de har ikke samme måten å håndheve det på.
0: Nei.
5: På en buss.
0: Nei, du blir jo sikkert bare kastet av bussen.
5: Ja.
0: Og det er jo liksom, bussen kan jo ikke stoppe. Den må jo fortsette ruta si.
5: Ja, ja.
0: Og så må den jo på en måte vaskes når den kommer til endestasjonen.
5: Ja, de har ikke den samme muligheten til å bare, jo, vent litt, du skal pay opp.
0: Nei.
5: Med mindre de liksom har vektere som
4: hvis
5: kan gi deg.
4: Hvis dere skulle spyde på bussen, hva hadde dere gjort? Det hadde ikke vasket opp.
0: Okay. Jeg hadde for alt det var verdt prøvd å holde meg til bussen stoppet,
4: ja.
0: Og så gått ut.
4: Ja, det er jo ønskelig da. Men det
0: hvis ikke det
4: ikke.
0: Går, sikta på søppelkassa liksom.
4: Men de er allerede fulle av spy.
0: De er fulle av spy. Jeg tror, altså det er ganske kort mellom busstoppene. I Oslo?
4: Ja, det er liksom, ja,
5: hvis du er i sentrum, så kan du klare å ha...
0: Du kan klare å holde det inne.
4: Men man klarer ikke å holde spy inne, vet du. Må du spy, så må du spy.
5: Nei, men du kan... Hvis du har litt selvkontroll, sant? Du kan si at du må spy, og så slipper du bare alt ut.
0: Ja, det kan man gjøre. Man kan konsentrere seg. Hvis du konsentrerer deg noe jævlig...
4: Ja.
5: Og så må du klemme igjen skjeve muskulaturen, for når du først begynner å komme opp, så er du fucked.
4: Ja, du kan samle
5: det
4: i... Fuckings munnviken som et
5: ekorn.
4: Og så kan det bare begynne å renne litt nedover. Så kan du bare legge deg inn i et hjørne. Og bare
0: nei,
4: la det
0: nei.
4: Renne langs veggen. Og kanskje ned, hvis det er nærme døra. Så kan du bare sånn, en liten pytt foran døra.
0: Eventuelt gå foran til bussjåføren. Si det er et lyskryss da, og bussen står stille en stund.
4: Med spy i munn bare.
0: Gå foran, eller send en venn foran og være sånn, du, hun holder på å spy liksom. Kan du åpne døra, bare så vi kan komme oss ut. For jeg synes det å spy inne på kollektivtransport. Det er forkastelig oppførsel.
4: Det er oppkastelig.
0: Vi beveger oss greit videre til det. Det var en gang jeg skulle ta T-banen. Jeg var sammen med moren min, og vi skulle ta T-banen. Og så står vi jo på en måte så kommer T-banen, og så steller vi oss utenfor døra når, og så skal den åpne. Og vi står liksom litt på sidene da, fordi det skal man jo. Og så i det dørene åpner seg, så står det bare en stråle med spy ut. Og det er liksom en mann som liksom holder tak på hver side av døra.
4: Litt vakkert bilde egentlig. Kunne jeg svært et maleri?
0: Lener seg ut og liksom spyr over hele liksom perrongen. Ja. Og vi får jo masse spy på skoene og sånn. Og så når han er ferdig, så går han bare inn igjen og setter seg ned igjen. Ja. Og da går jo vi inn også, for vi skal jo inn på T-banen.
4: Går du inn med aggressivitet? Eller sånn, sier dere noe da? Bare,
0: jeg tror alle ganske er sånn, hva faen er det du driver? Men alle sitter liksom sånn og ser liksom oppgitt på han og sånn. Ja. Men respekt, for han ventet, kom seg ut av T-banen. Riktig nok.
4: Respekt er det vel ikke.
0: Nei, men, fordi riktig nok var dette perrongen. Det var ikke ute, det var sånn inne tunnelperrong. Men hvis du først er på T-banen og du må spy, heller utenfor enn inne på T-banen.
5: Ja, for da har folk muligheten til å flytte seg vekk.
0: Ja, ikke sant? Ikke sant?
5: Du er støkk hvis du gjør det inne på T-banen.
0: Nettopp. Mm. Det er det. Ja. Så, men folk generelt må bare slutte å spy. Jeg synes det er jævlig irriterende at det er spy overalt. Jeg vil ikke ha noe av det. Sorry.

0: Hvem er han, spør Ida Knudsen.
1: Er det rådvill, eller?
0: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
0: Du hører på Rådvill på Radio Nova. Det er akkurat det du gjør, og vi skal videre til neste spørsmål. Og ta det her med en klype salt, dere. Fordi innsender spør, kan en være drita på jobb? Og mitt svar på det er jo selvfølgelig, nei, du kan ikke være drita på jobb. Men hva er egentlig promillegrensen? Hvor går grensa?
2: Det føler jeg kommer litt an på hva du jobber med.
0: Absolutt.
2: Det er jo definitivt gråsoner.
0: Ja, for hvis du jobber på sykehjem og skal sette sprøyter og sånn, så tenker jeg liksom vi skal ligge på en grei null.
3: Da tenker vi...
0: Tror du ikke det?
3: Nei.
0: Tror du da det var greit å være sykepleier?
3: Men da skal vi pushe grensen her, skal vi ikke?
0: Ja, vi skal absolutt pushe grensene.
3: Fordi da skal du treffe en blodåre ganske greit rett på. Altså...
0: Ja, så du kan være ruset på amfetamin, liksom, og det kommer fortsatt å gå bra, eller?
3: Men skal vi holde oss til alkoholrus, kanskje, da? Sånn at
0: du
3: er full?
0: Vi holder oss der. Beklager.
2: Ro deg nå, eller?
3: Ok.
0: Fordi jeg tenker sånn, å jobbe i butikk, eller i bar, sånn som
3: du
0: gjør, Tobias.
3: Da tror jeg det er en fordel å være full.
0: Da tror jeg det å ha litt promille, da.
3: Hvis du jobber på butikket.
0: Det tror jeg ikke gjør noen ting.
3: Du blir hyggeligere, du blir mer utadvent, du blir mer...

0: snakkesalig. Du blir mer nummen for...
1: Og du blir litt skamløs også, og det tror jeg også kan komme godt ned.
0: Du blir en bedre salgsmenneske.
2: Ja. Altså, da, jeg kan jo på en måte si at i bar så er det en slags norm at inntil tre pils er innenfor.
1: På jobb?
2: Det er liksom en norm blant bartendere da. Det er selvfølgelig ingen arbeidsgivere som noensinne kommer til å si at det er greit. Og så vil jeg også legge ut der at jeg har aldri drukket på jobb, selv om jeg jobber i bar. Men jeg har hatt kollegaer som gjør det.
1: Ja.
2: Og det er liksom...
1: Det synes jeg egentlig høres jævlig hyggelig ut.
2: De funker som regel bedre i jobben. I hvert fall en øl, så funker de aller fleste bare bedre.
0: Ja. For når du skal tappe øl, så er det en ganske god slingringsmåned på å få den strålen opp i glasset, på en måte.
2: Ja da.
1: Det er ganske stort glass.
0: I forhold til strålen, da, hvis du tenker i motsetning til nål og blodåret.
1: Absolutt.
2: Så det, bartender, så kan du helt fint stille med promille.
0: Ja. Men jeg var så innrømme at jeg har vært ordentlig drita på jobb.
1: Oi,
0: shit. Det burde jeg kanskje ikke sagt, men det er foreldre.
1: Men hvilken jobb, hva jobbet du som da?
0: Da jobbet jeg som jeg jobbet med tre andre polakker på et verksted og la isolasjon inn i bokser.
1: Det synes jeg er litt
0: greit.
1: Eller
0: jeg var ikke ordentlig drita, det blir feil å si. Men jeg hadde vært, en russet jeg var veldig begrenset, så jeg hadde hatt noen få muligheter til å rulle.
1: Ja.
0: Dette var en av de. Jeg, på formiddagen så hadde jeg stasha sivile klær utenfor jobb. Utanför jobben liksom.
1: Fy fan, här är det en rutta.
2: Dette er rutinert.
0: Fan, dro på faktisk. Rulling. Ja. Ble satt av utanför jobb klockan 6. Gick in i busken, tog med civil
1: tårta. Detta är en upplevelse för livet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Jag ångrar inte ett sekund.
1: Nej, bra.
0: Men då kan man ju se att man var ganska promille var det nog.
1: Ja.
0: Hur drita jag var, det är lite osäker på, men det var nog någon promille.
1: Ja.
0: Och det gick helt fint. Det var bättre än vanligt.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg tror min eneste opplevelse som har vært liksom i nærheten er hvis jeg har liksom vært ute hele natta og så kommet hjem kanskje sånn 5-6-tiden og så skulle på jobb klokka 9 for eksempel, og så lagt seg sovet i halvannen time og så opp på jobb, da har du fortsatt litt promille når du skal på jobb klokka 9.
0: Ja,
2: definitivt.
0: Ja.
1: Men det er utover det.
0: Tror det er bedre å ha promille enn å være hang.
1: Low-key, ja.
0: Ja, for når du hang, så er det bare, da er du ikke den beste versjonen. Da er du bare dritt.
1: Det er enig mye bedre å ha litt promille. Men jeg jobber jo nå som liksom assistent på barneskole, og da er det ofte liksom one-on-one med elever med forskjellige utfordringer og sånne type ting. Mm.
0: Alt med barn involvert og utfordringer, for så vidt.
1: Ikke så veldig hensiktsmessig.
0: Null toleranse for alkohol.
1: Ja, ikke så veldig hensiktsmessig. Og det er ikke sånn, det er mange jobber hvor du kan si at du presterer litt bedre på med en øl innenbords, men da har du ofte å gjøre med andre voksne mennesker.
0: Mm.
1: Og barn tror jeg merker hvis du er litt, hvis du oppfører deg litt. De merker mye mer enn man tror.
2: Jeg tror kanskje voksne også hadde merket det, men bare så hadde kommentert på deg.
1: Ja, og barn hadde nok...
2: Haha, ærlig, hvorfor er du så fniset det?
1: Jeg tror barn hadde bare liksom vært litt mer sånn, blitt litt mer usikre av det, rett og slett. Mens det blir jo på en måte ikke voksne på den samme måten. Så der tenker jeg, altså sånn, akkurat det med barn, null. Den tenker jeg er rimelig grei.
0: Så alt innenfor helse og oppvekst og omsorg og...
2: Jeg tror hvis du, altså eldre senter, hvis du har bittelitt promille og bare er litt mer jovial,
1: ja,
2: det tror jeg de hadde satt pris på.
1: Det kan gå, altså, faktisk.
2: Sånn, når min oldemor var på sånn gamle hjem, hun var klar for en fest når som helst.
1: Ja.
2: Hun ville bare ha folk som var jovial og glad.
1: Ja.
2: Og hun hadde som hobby å stjele menn. Så hun la liksom ikke listen så høy. Stjele
0: menn?
2: Ja, hun tok andre menn på avdelingen og stjal de.
1: Det er gøy.
2: Voksne menn liksom, eller,
0: Som at hun stasjet de bort? Eller at hun stjal liksom forhold liksom?
2: Hun dro de med seg inn på sitt rom, og så plasserte de der, og da var de hennes.
0: Ja,
1: spennende. Så det er liksom på Minecraft, når du har sånn vete og skal lokke til deg kuer.
2: Ja. Og hun hadde samme greien, bare at hun brukte tre sleiv. Så hvis du hadde...
0: Det er klart det er attraktivt for gamle menn.
1: Det er klart det.
2: Hvis du skulle på en måte håndtert hun, tror jeg at det å ha to øl hadde gjort livet så mye enklere.
1: Men sånn litt tilbake til det med å jobbe i bar, så tror jeg hvis jeg hadde skulle jobbe i bar, så hadde jeg nok følt litt for å ha et sånn slags skille mellom meg, eller de på en måte, meg og resten av teamet som jobbet, og alt det som skjedde på andre siden av baren.
2: Mm.
1: Skjønner du litt hva jeg mener? At det er på en måte...
0: Nå må du forklare.
1: At... at vi på en måte som står bak baren er liksom et team og er sånn, haha, alle er så fulle og vi er på jobb og jobber på, bra jobba liksom. Mens de på andre siden er liksom bare fulle tullinger ja. Liksom. Så hvis det begynner å være sånn småfulle tullinger bak baren også,
0: ikke sant?
1: Da tenker jeg at jeg hadde blitt litt sånn irritert.
0: Ikke sant?
1: Hvis man er en av dem, så er man på en måte en av dem. Men spesielt hvis man selv ikke drikker noe, men står i baren med to andre som har drukket tre øl hver, liksom. Mm.
2: Jeg, personlig erfaring, det går veldig fint.
1: Ja, ok.
2: For det blir jo bare at...
1: Det er sikkert litt sånn, hvis det skjer... Sånn som når du er... du er ganske full, og så skjer det noe. For eksempel hvis jeg er et eller annet sted, jeg jobber på sommerleir for barn, og hvis jeg er et eller annet sted i byen, bare ellers, og har drukket, og så møter jeg et av disse barna, så er det jo, og dette tror jeg alle lærere, eller alle som har jobbet med barn har følt på, det er det jo edru face på, altså sånn, rett på, og da er du bare klink edru, i de to minutterne du skal stå der og snakke med.
0: Klarer du det?
1: Det spørs jo selvfølgelig hvor full jeg er, men hvis jeg klarer helt fint å møte på kidsa, ja, liksom. Men det er jo ikke noe... Så går man jo etterpå og er litt sånn, det var ikke så kult, det var ikke så fett, liksom. For det er det jo ikke. Men det går, man må jo det. Du kan jo ikke gå og stå og være kjempetydelig beruset foran noen barn som du har, som du på et tidspunkt har hatt en sånn ansvarsrolle overfor. Det må man jo.
0: Nei, hvis du klarer det, så er jeg veldig imponert.
1: Klarer ikke du
0: det? Nei, jeg klarer det ikke.
1: Nei, jeg klarer det. Så hvis dere er fulle og in need, så har jeg edru face klar til å hjelpe.
3: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk. I det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: Der hørte du Kameleon av Thomas og Tvilerne.
1: Ja, rådvill. Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Du hører på Rådvill, og jeg ble litt rådvill senest i dag. Eller blant annet i dag. Det har vært flere anledninger, men det dukket opp en melding i en gruppechat i dag, der noen spurte, er det noen som har sett min mann i løpet av de siste 48 timene? Og da, min første tanke er at denne mannen er ikke gått seg vill.
0: Ok, fordi det er naturlig å tenke på en måte at denne mannen er savnet.
2: Ja.
0: Ja.
2: Min første tanke er at denne mannen har det veldig fint. Han er bare utro.
0: Ja, den er litt lei.
2: Sånn av erfaring. For jeg kjenner han godt. Og så kjenner jeg egentlig ikke hans dame. Men jeg vet at han ved flere anledninger har vært utro. Og det er litt sånn rart.
0: Ja.
3: Det virker veldig sånn, det virker som det er veldig vanlig også, da, hvis jeg slenger inn i gruppechatten, ja, noen som har sett.
2: Ja.
3: Det er sånn, da skal du ha spurt ganske mange andre før jeg hadde spurt i gruppechatten. Sånn,
0: ja.
3: Da
0: skulle du ha liksom ringt han ganske mange ganger.
2: Ja, det, og det tror jeg, jeg tipper jo at hun har gjort det.
0: Mm. Antageligvis, men 48 timer er, så er jo lenge. Det er hele 17. mai.
3: Men fra når i dag?
2: Det var, den kom i... I dag, sånn, omtrent når du var på butikken.
3: Ja, så rundt kvart over ti.
0: Så jeg tenker at han startet å drikke på 17. mai.
3: På frokosten.
0: På frokosten.
3: Han forsvant på frokosten.
0: Og så bare forsvant han, og så bare gikk, så bare, det kan seg jævlig full.
3: Ja.
0: Og så har han bare ligget i en grøft siden.
3: Ja. Han kan ligge i en grøft, faktisk.
2: Ja.
3: Hvor mange grøfter er det egentlig rundt? Det er ikke veldig mange grøfter i Oslo.
0: Et spørsmål om du definerer en grøft.
3: Ja, det er det.
2: Du kan havne liksom ved siden av et busstopp, men...
0: Ja, da vil jeg si du er litt i grøft, da.
2: Ja.
0: Ja.
2: Altså, fordelen her var at jeg visste jo at han var i livet, for han så meldingen samtidig som meg.
3: Ja.
0: Det er morsomt. Har noen sett han her de siste 48 timene? Og så er svaret han, ja.
2: Jeg har sett
0: meg selv. I'm right here. Ja, den er lei.
3: Ja.
0: Ja, skal man si det, skal man si noe hvis du vet at han er utro, liksom?
2: Altså, denne gangen vet jeg jo ikke, for jeg har jo ikke...
0: Nei.
2: Men jeg har vært til stede når han har drevet og prøvd seg på andre damer enn sin egen dame. Og det, da er jeg litt sånn... Skal jeg si fra til hun?
0: Ja.
2: Eller...
3: Sjukt å gjøre det på 17. mai og forsvinne på frokosten på 17. mai, liksom.
0: Ja, og jeg tenker at sånn, hvis dette skjer så ofte som du sier, Tobias, så antageligvis så vet hun jo om det.
2: Jeg tror det, fordi... Og jeg vet at det er andre som er hjemme og som kjenner begge to, som antageligvis har gitt beskjed til hun da.
0: Ja, på et eller annet tidspunkt.
2: Ja.
0: Jeg synes alltid dette er litt vanskelig, fordi som kvinne så hender det jo at menn prøver seg. Snikskryt. Og da har det skjedd ved flere anledninger at jeg har fått vite i ettertid. Altså, det har jo ikke skjedd, det har ikke på en måte skjedd noe. Det er ingen som har vært utro med meg, så vidt jeg vet.
3: Mm.
0: Men at jeg får vite i ettertid at noen som har liksom sånn hardcore prøvd seg på meg, har hatt kjæreste.
3: Ok.
0: Og da er man sånn, og da er det ikke sånn, selv om det ikke har skjedd noe fysisk, så er det ganske tydelige grenser som har vært tråkket over.
3: Ja.
0: Type invitasjoner og ganske sånn spesifikke ting, da, som jo åpenbart ikke er greit. Skal man si det til dama? Eller skal man bare... Fordi folk er utrolig... Hver gang jeg snakker med folk om dette, så er de så utrolig delt. Fordi på den ene siden, girl code, du skal si ifra, liksom.
3: Mm-hmm. Hvordan stiller det seg i forhold til bro code, egentlig?
0: Det legger vi oss ikke opp i. Det er deres, har deres legger.
3: Det er deres legger,
0: ja. Men girl code er at du sier fra til så, om sånne ting. Men på den andre siden, så vil man jo på en måte ikke... blande seg, og man vil jo ikke ødelegge et forhold, og for alt vi vet, så har jo de på en måte en slags, ikke enighet, men at hun kanskje vet om det, og at de har snakket om at de har løst det på en måte.
3: At det er et åpent forhold.
0: Ikke noe med disse åpne, det vet jeg jo at det ikke er på en måte.
3: Ja, ikke sant.
0: For det får man jo høre.
3: Ja, men er det nesten det samme som være utro og på en måte legge opp til å være det?
0: når det er liksom så tydelig, når det er direkte invitasjoner, vil du komme til meg og være her, liksom, så tenker jeg at, på en måte, dersom jeg hadde sagt ja til det, så hadde det jo vært, så hadde jo det endt opp med at noen var utro, fordi de forteller jo ikke meg at de er dame, liksom. Jeg vet jo ikke, jeg vet ingenting. Men det er også bare sånn et dilemma. Skal man si det? Skal man ikke si det? Hva synes dere?
3: For du kjenner en dame da, eller?
0: Nei, det er det man, ikke gjør.
3: Nei.
0: Og det er det du ikke gjør heller, Tobias. Du kjenner jo ikke kjæresten til han her.
2: Jeg kjenner han, ikke hun.
0: Ja.
2: Og da føler jeg, altså...
3: Da synes jeg ikke det er deres sak, på en måte, egentlig.
0: Nei.
2: Sånn, jeg kunne sagt det, men da igjen så føler jeg at da ødelegger jeg mellom meg og han jeg kjenner, da.
0: Ja.
3: Og de to også.
2: Ja, altså, da blir det på en måte... Si,
0: det er jo ikke så viktig for meg, fordi jeg kan jo fint ødelegge noe med en...
2: Ja, ja.
0: Fyr
2: ja.
0: Som har prøvd seg på meg, som jeg ikke vil, som jeg har sagt nei til, på en måte.
2: Altså, i din situasjon så tenker jeg, hvis du finner ut hvem kjæresten er, så ville det vært litt sånn, kanskje mer naturlig, da.
0: Ja, det er veldig lett å finne. Jeg vet si jo, jeg vet jo alt, finner jo ut av alltid hvem kjæresten er i ettertid.
2: Ja.
0: Det vet man jo, på en måte. Men jeg har fortsatt ikke, jeg har fortsatt aldri sagt noe.
2: Nei.
0: Men kanskje jeg burde.
2: Kanskje.
3: Litt, det kommer litt an på Norge, da. En måned etterpå, liksom. Du, nei, for en måned siden, du, han, liksom, det er aller det mest grunn til å si fra.
0: Det har vært en gang hvor det har vært på en måte gjentatte ganger over en lengre periode, at han har tatt kontakt med meg, og så har jeg etter kanskje et år da, funnet ut at han har hatt kjæreste hele tiden.
3: Shit.
0: Ja. Det er hardt å være jenta, ass.
3: Ja.
0: Hardt å være jenta.

0: Litt bergensk i øret fikk du altså der. Det var mer enn du allerede har, fordi Tobias Ripple er i studio. Det var Full sirkel av Hester V75.
1: Og han ser spørreskjema stående foran seg nå.
0: Og det er like før, det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Jeg har laget en liten liste med ting som jeg føler at samfunnet bare har akseptert at skal være sånn. Mm. Men jeg vil gjerne spørre liksom hvordan og hvorfor. Mm. Og min første ting på denne lista med ting jeg ikke skjønner, er hvordan kan dere vet sånn når du tapper med mobilen, og så betaler med mobilen, hvordan kan det funke når du verken har gjort noe med kortterminalen eller har gjort noe med mobilen? Altså, du kan bare laste ned en app som sender ut noen signaler, og så er kortgreia, terminalen, bare mottagelig for det uten videre.
2: Det er ikke akkurat sånn det fungerer.
0: Hvordan fungerer det da?
2: Nei, men hør da, kortterminalen, som du kaller det.
0: Som jeg kaller, ja, det,
2: som heter det. Heter det da.
0: Ja, unnskyld meg.
2: Ja, men den har jo, jeg vet ikke om du fikk med den oppdateringen, men den har fått en sånn der skjerm oppe hvor man kan tappe.
0: Ja, men det er jo til kortet, og jeg skjønner at kortet har en chip. Jeg skjønner ikke hvordan det kan være noe kort.
2: Det er til tapp.
0: Nei, det er jo til kort.
3: Ja, jo, men
2: til er vi sikre på det?
3: Jeg tror dere krangler om at dere egentlig er enige. For den der du kan tappe,
0: ja,
3: altså den teknologien som er i kortet som den leser av,
0: ja,
3: den kan mobilen
2: replikere.
3: Altså du kan...
0: Men det er det jeg ikke skjønner.
3: Hvis du...
0: Er ikke det en sånn magnetgreie? Det er jo ikke det i mobilen.
2: Men skjønner du Bluetooth da? Det er ikke meningen at vi skal skjønne sånne ting.
0: Fordi
2: det er akkurat derfor det er viktig at vi tar det opp,
0: ja,
2: nå.
0: Ja, fordi den neste tingen på min liste er hvordan trådløst wifi fungerer. Altså hvordan kan du ta noe som før var inne i en kabel, en fysisk kabel, hvor du faktisk måtte, husker dere at for å ha wifi på i liksom 2010, kanskje litt før det også, så måtte du ha en kabel som du plugget inn, og jeg skjønner ikke hvordan du kan få det samme med en kabel og med bare signaler ute i lufta. Er det meningen at vi skal skjønne disse tingene?
3: Du kan jo tenke deg frem til en relativt logisk forklaring, og så trenger ikke det være fasit, men du kan jo tenke at...
0: Du kan finne på noe, da.
3: Ja, men hvis du tenker at mobilen din leter etter et spesifikt signal, og så sender wifi-ruteren ut det spesifikke signalet som mobilen din leter etter.
0: Jeg tror generelt det jeg ikke skjønner er signaler.
2: Jeg tror det er radiobølger.
0: Og dekning.
2: Tenk en radiobølge, ikke sant? Bølgelengder, det er masse forskjellige bølgelengder, og det er veldig spesifikke mottakere. Sånn,
0: men det er det, og så blir jeg sånn, hvis det er rundt oss, bare svevende rundt i lufta, er ikke det litt sånn dårlig? Burde ikke det, er
2: jo,
0: ikke det,
2: det er,
0: litt sånn
2: det
0: farlig?
2: Jo, men det er jo konspifolka da. De mener jo det. 5G, for eksempel.
0: Ja.
2: Da får du, jeg vet ikke hva du får, men det er hvertfall ikke...
0: Du får kreft og sånt,
2: ja. Kreft og sånt.
0: Ja.
3: De kan lese av hjernen din og sånt.
2: Ja, du kan lese av hjernen din.
0: Men tenk hvis de kan det da.
3: Men tror du at de kan det? Sånn.
0: Jeg aner ikke.
2: Hvem er de?
3: Ja.
0: Aner ikke. Kina, nei. USA.
2: Nå slenger de forsiktig rundt dem.
3: Der ble Radio Nova tatt av luften.
0: Konspi-podden, Konspi-Nova.
2: Ja.
0: Nei, ok, men min neste, nå går vi litt bort fra det igjen, fordi det neste jeg ikke skjønner er når jeg skal gå av T-banen eller bussen, og det står et menneske rett foran døra.
3: Ja.
0: Hvor dum er du da?
3: De er det vi kaller for...
2: egoister?
3: Ja, nei, de har unngått sånn evolusjonsteorien. Der er det ikke survival of the
0: fittest. De har unngått matte i første klasse?
3: De har unngått første klasse.
2: Men hvor irriterende er det da?
0: Jævlig irriterende. Jeg stopper, og jeg går ikke av. Jeg stopper i døra, og jeg fortsetter ikke å gå. Det er plass, begge. Det er plass, liksom. Jeg stopper, og jeg går ikke av før vedkommende har flyttet seg. For det er for faen av verre grenser, altså. Folkeskikk, har du hørt om det?
2: Ja, men da risikerer du bare å bli med bussen videre.
0: Nei, for jeg står jo i døråpningen. Døra kan ikke lukke seg.
2: Ah.
0: Og jeg står og gir veldig tydelige signaler om at du må faen av flytte deg. Jeg skal av.
3: Men sier du...
2: Og de nekter.
3: Sier du deg?
0: Nei, jeg sier ikke
3: kan
0: det.
3: Kan du være så snill flytte deg, så jeg kan komme av?
2: Eller sier det med øynene. Prøv, si, prøv å si det med øynene nå. Nei, jeg kan ikke. Det.
0: Dette er veldig dårlig radio.
3: si det med øynene til lytterne.
0: Nei, men sånn, det blir veldig tydelig når han, det er som regel menn dette her.
2: Wow. Ikke etter min erfaring.
0: Nei.
2: Jo, det er det, faktisk.
0: Ja, det er det. Ja, men det er jo på en måte et helt tydelig at jeg skal av. Ja, men jeg skjønner ikke, det er liksom, det er damer som gjør det også. Ofte liksom unge jenter, ja, som bare går på. De bare går på. Hvis det er liksom, og det skjønner jeg ikke. Hvis du må på en måte presse deg forbi mange folk, ja, si at, men det er masse folk som skal av.
2: Evolusjonært så er vi er jo ikke lagd for bussen. Det er ikke ment at vi skal skjønne dette her.
0: Men dette mener jeg sånn helt logisk. Hvis du er, ok, ta evolusjon da. Hvis du er en steinaldermann, og du står inne i en hule, og hula er helt full, og du står utenfor, og du skal inn i hula, og det er folk på vei ut av hula, venter du til de andre hulefolkene har gått ut, eller går du bare inn og presser deg inn? Det handler om helt enkel, logisk tenkning, som jeg tror liksom både dyr og mennesker egentlig har inne.
2: Burde ha det, hvertfall.
0: Burde ha det, ja. Men de har det ikke. Den neste tingen jeg har på lista mi er hvordan du bremser på rulleski. Fordi du kan ikke ploge.
2: Jeg vil tro at det går inn og sladder på en eller annen måte.
3: Jeg tror du, ja,
2: hvis du legger deg hardt nok over, eller har du
0: erfaring? Ja, men ikke stopp. Fordi hvis du sladder, så stopper du jo helt.
3: Jeg skal ikke si dette sikkert, for jeg har aldri stått på rulleski, men jeg tror at du har sånn du har sånn brems som du har på en sparkesykkel bak, liksom, over bakhjulet. Jeg tror at du har det på rulleski, at du kan bruke stavene til å liksom tråkke ned de bremsene bak på bakhjulene.
0: For det er ikke sånn,
2: men det er jo
0: ofte
2: 7 hjul involvert, da, så hjelper
0: det
2: kanskje
0: 7 hjul? Er det rulleskøyter? Helt.
2: Nei, rulleski snakker vi om nå.
0: Rulleski har jo 2 hjul på hver.
3: To foran og 2 bak.
0: Nei, 1 foran.
3: Ja, men du er foran og 1 på hver ski.
2: Nei.
0: Jo, hei.
2: Det er jo fullt av hjul.
3: Nei.
0: Hva er det du sier?
3: Det er rulleskøyter.
0: Det er rulleskøyter, men når det
3: veldig
0: er sagt,
3: veldig essensiell forskjell.
2: Ja,
0: bremsen på rulleskøyter, tenker jeg jo kanskje det er noe rulleski kan la seg inspirere av, kanskje. I don't know.
2: Jeg tror faktisk ikke de har brems. Jo, det er 2 hjul, ikke sant? Ja. Det er 4 da, til sammen.
0: Det er en morsom bilde, å ha sånn rulleski med hele
2: hjul hele veien. Det måtte gått fortere, hadde ikke det?
3: Tenk versjonen av en rulleski.
2: Jo flere hjul,
0: jo fortere går det. Ja, vi gir oss på det, tror jeg.

0: Det var Seven Islam med Goofy.
1: Skumma kultur.
0: Wow.
2: You guys.
0: Vet du hva?
2: Wow.
0: Jeg har følt at jeg mangler så jeg burde ta en allmenn quiz, hvilket du vil være quizmaster på.
3: Det er derfor jeg er her i dag.
2: Quizting, og ble jeg veldig bevisst.
0: Ja, altså vi må ha litt allmenn.
3: Så jeg tenker bare at jeg bare kjører på, og så mann der, eller førstemann?
0: Oi, er det førstemann? Det er førstemann, ok.
2: Skal du skrive?
0: Lotte, jo, det er poeng.
3: Da bare roper dere ut, egentlig.
0: Jeg er klar.
3: Kontinenter finnes på jorden.
0: Nei!
2: 6, 7, 7, 7.
3: Yeah! Hva er hovedstaden i Australia?
0: Canberra.
3: Hvilket grunnstoff?
0: Hydrogen.
3: Bra, Lotte.
0: Faen, hva er det som skinner?
3: Hvor mange bein har en edderkopp? Lotte, du er god. Hva er fryse?
0: 100 er kokepunktet, 0 er frysepunktet.
3: Hva er hovedstaden? Hva er hovedstaden?
2: Spennende.
3: Portugisisk. Hvor er det i en time?
2: 360. Ikke snakke om det. Jeg vil ikke.
0: Er det aner ikke.
3: Du er nesten, Lotte.
0: Og 367.
2: 400. Jeg vet ikke.
3: Lotte.
2: Unnskyld.
3: Hva er det? 3600. Hvilke farger får du når du blander blått og gult?
0: Yes. Sverige.
3: Nå leste jeg vaff. Hva heter feen i Peter Pan?
2: Tingling.
3: Ja.
0: Teit, ja.
3: Det er bare sånn. Hvor mange dager?
2: 360.
3: Nei.
0: Er det 300? Nei. Faen, hva er det da?
3: 366.
2: Åja.
3: Er det ikke det?
0: Ja, fordi jeg skudd. Ja.
3: Dyre i verden.
0: Wow. Jeg er en dyre kjenner.
3: Utviklet bevegelseslovene og gravitasjonslovene. Ja, er... Typen Isaac.
0: Typen Isaac.
3: Persia.
0: Tidligere kjent, er det... Er ikke den hovedstaden?
2: Fy, jeg er ikke helt min greie.
0: Persia? Tyrkia?
3: Nei. Iran. Hareste naturlige stoffet på jorden.
0: Yes.
2: Oi.
3: Wow.
0: Må alltid gå barneskole.
3: Så får dere
0: to spørsmål til.
3: Og Lotte, ja. Hvilken planet har flest måneder i vårt?
2: Jeg holder på å si Versus, men det er kurs.
3: Merskurs.
2: Merskurs.
3: Nei, da går den videre til deg.
0: Ok, Neptun?
3: Nei.
0: Faen.
3: Dere får en siste. Kim, hvem malte taket i det?
0: Er det Da Vinci?
3: Michelangelo.
0: Ok, og med det så er det slik at Lotte er vår gjest.
2: Selv om jeg drakk meg noen år. Still standing strong.
3: Ja, vi skal
0: Lotte. Jeg skal helt ærlig si at jeg kan ting om denne verden. Dette skal gå greit. Og så...
2: Men fordi en ting jeg har tenkt veldig mye på er at jeg skulle ønske at jeg opprettet å finne meg en sånn bok som er sånn ting du burde vite, sånn ting du lærte på. Det er det.
0: Altså det er
2: spørsmål. Se på YouTube.
0: Det her er, men det er en podcast som heter Burde vært pensum.
3: På NRK?
0: På NRK, ja, på radio. Så for min del, man kan jo høre på skomakultur og få det så.

0: det var rigla.
1: Slapp av, det går bra. Det er jo bare skummer hver dag. Fra 9 til 10. Jeg blir litt svett.
0: Og apropos tramp stamp, så har jeg...
2: Oi!
0: Ja, det var ikke det ganske god koblet.
2: Fordi alle influensere har tramp stamp.
3: Har alle influensere.
0: Ja. Nok om det, mine fordommer.
3: I dag, nå.
0: Og det var det, takk. Jeg har tenkt litt på influensere. Offentlig image som svart image. Og det kommer at, eller sånn da selv Elias omtalte som at han hadde en slags offentlig... som han på en måte brukte.
2: Er denne kvinnehat den mannen?
0: Ja, altså, nå til meg om det kvinnehat-greiene helt. Men det er litt denne på en måte. Og jeg vet ikke om det er et skuespill, men det er en som han bruker når han er offentlig. Og det gjør dette, Kevin Lauren, noen sier det er ekte, det er ikke ekte.
3: Det er jo noe.
2: Men er det sånn at det har gått så langt at han rollen, sånn, det er det litt, jeg lurer på, ja, at han begynte med tull. Og nå er han
3: det er jo noe rart hvis man faktisk går rundt. Altså, den karakteren er så gjennomført.
2: Ja.
3: Kjører rundt i Oslo med liksom...
0: Ja, men det er jo, altså, det er fortsatt en del av han. Og det er jo eksempler på, ja, bakinfluenseren. Hun har en litt sånn, veldig mye på sex. Oscar Westerlin har blitt en litt sånn... Ja, tja. For den er macho.
3: Veldig sånn.
2: Men, når han var med i spillet, er det jo verst, jeg har sett.
3: Oi. Jeg har med på... Annika, sin dama til 100%.
0: Herregud, ja,
3: ja. Ja, han var ikke 100% den karakteren. Moren hans og sånn. Det var sånn, ok, man skjønner jo åpenbart.
0: Ja, men fordi det er jo det som jeg synes er spennende. Prostit, Sofie. Det jeg skulle frem til var jo litt at du har jo studert det her med frontstage og backstage. Det har du sikkert også. Men du snakket om...
3: Men, ja, fordi det at man liksom er noen andre og på sosiale medier enn det man er...
0: Man er hjemme hos oss selv.
3: Man er i virkeligheten. Det er jo veldig konflikt da. For eksempel når man møter kjendiser ut på, hvis man møter Oscar Westerlin bare på kos, sånn når man er på telefonen. Så det er veldig sånn å skulle være to forskjellige identiteter.
2: Fordi, men jeg føler alle de her som liksom er de så kontroversielle, det er jo ikke sånn at de er sånn å, jeg er en kjempesnillig, jeg er snill til vanlig.
3: Det er jo bare for å få penger.
2: Ja, kontroversielle ting og sånne ting for å få views. Mener han dette?
0: Jeg har ikke sett så mye på han. Mener det? Men at han gjør det på en måte ekstra vi over sosiale medier. På en måte. Jeg synes jo egentlig disse på en måte vanskelige. Jeg skjønner at det ofte gir man på en måte må skille sitt privatliv fra det offentlige. Problematisk, fordi det er akkurat det du, Lotte, snakker om, at det er på en måte aggresjon og provoserende adferd.
3: Ja, det er dritirriterende. Og hele sosiale medier, Instagram og TikTok, at vi bare ser på sånn syk, føler en trang til å reagere på det. Og reddepersonseffekten. At jeg ser syk videoer som er sånn, det her må du gjøre i samfunnet.
0: Litt av den burde sett øynbrynene.
3: Er jeg sånn, wow. Alle. Derfor må jeg legge ut en reaksjonsvideo på det. Ja, fordi jeg blir ikke påvirket, men jeg vet alle barneskolegutter blir påvirket av dette. Derfor blir det bare like meninger. Baris Breivik og Elias Omberg får jo bare, ikke sant? Så det blir bare sånn ond sikkerhet.

0: Skummakultur, Novas ekte.
1: Jeg har alibi så det svinger. Tur, jeg er her med Lotte, Sofie og min favoritt. Hei, Lotte. Hyggelig å se deg.
2: Hei, Lotte.
1: jeg fotball, kort sagt. Ja, det er helt sant. Barneskolen, ikke likt fotball. Aldri det var roping, høying. Det var for mye for meg. Dette var ikke noe hyggelig.
3: Åh, jeg ser visen.
1: Jeg plukket i gresset da jeg var keeper. Det er veldig lite populært. Men om til fotball. Fordi jeg er
3: ikke fotballmenneske i det hele tatt.
1: Nei.
3: Men hele fotball.
1: Oi, ja. Ok.
3: Og liksom teater, de er litt liksom...
1: Det er bilene som ikke, både er diesel og...
3: ja. Jeg personlig gikk på ball på barneskolen.
1: Jente
3: premier.
2: Oi, nei, men du, så bra for
1: deg. Du gikk på fotball, ekte premier.
3: Ja, en dag gikk jeg på fotball. Jeg var sånn
1: Det er kult. Hvorfor er det ikke premier hver gang?
3: Hvorfor får vi ikke masse gratis? Ja, nei, jeg er ikke rundt en ball lenge.
2: Nei. Jeg og fotball og håndball når jeg var liten. Det var ikke så lenge, for jeg var sånn og,
1: fikk du da kjeft?
2: Jeg husker det, rett og slett.
1: Du husker ikke fordi du ble slått i hodet?
2: Ja, generelt, ikke min greie. Don't like it. Men folk er så sykt sånn der. Oh my god, brandspiller! Koselig!
3: Ja, jeg tror man bare må snu.
1: Med mindre
3: man
1: sier om den stemmen.
3: Tiden er inne for å snu.
2: Ja.
1: Fordi jeg har, som sagt, spiller ikke fotball, alt det der.
2: Ronald imot Messi.
1: Var det Messi skåret mål, og så er det sånn, men ett mål gidder dere å se på det liksom, ikke sant? Jeg har blitt med denne fotball eller ballklubben til. Og jeg var og spilte fotball i går mot folk som tidligere var rusmisbrukere og som nå ser på en måte idrettsaktivt felle. Og det var drithyggelig. Jeg merket med, ja, nå har jeg gjort noen. Dette er noen feil farge på t-skjorten. Og billig. Så er det sånn, det er faktisk ikke fotballsko. Nei. Veldig, veldig slitende sånn tur. Så jeg så nok litt. Men det var veldig hyggelig. Og jeg har lyst. Og det, først og fremst så var det veldig, folk var veldig støttende. Jeg ønsker egentlig å åpne litt fotball, mer sånn lavterskel fotballkultur, sånn at
3: jeg enig. Og jeg vet hvordan man kan starte.
1: Ok,
3: ja, for det gjorde jeg egentlig. To uker siden. Jeg var så rå.
1: Jeg var helt sinnssyk.
3: Jeg bare
1: løp.
2: Passning. Ja, for man blir jo rask av alkohol.
3: Man blir det i 5 timer i strekk. Alle var sånn sykt investert. Så vi bare frem og tilbake. Ikke så mye.

0: fotball. Hver gang jeg spiller fotball, så tenker jeg sånn.
1: Ja. En ting som, jeg, som kunne fått meg i morgen på Nya Grünerløkka klokka 6 eller 7. Komikeren, han har jo designet den nye Norge-fotballdrakten. Men den ser så søt ut, og han er så søt. Selv om
2: jeg
1: ikke spiller.
2: Ja, men det føler jeg, det, jeg føler fotball og gamle trøyer og alt det her. Og på en måte for å gamle estetikken det, den liker jeg, vet dere, da fotball var sexy. For jeg føler fotball har hengt 16-estetikken i 10 år.
0: Ja. Neine, for
2: å få tilbake Off-White. Ja, men ok, men da i så fall synes jeg vi skal. Jeg halter i dag, så, men på et eller annet tidspunkt.

0: peak-kyss med Situation.
1: Skur deg! Fy faen, det der er så jævlig skam! Nei, det er så vei på Radio Nova.
2: Wow. Sett Fride på skipet.
3: Ja!
2: Fride på skipet, som gikk på NRK når man var liten.
3: Ja.
2: Fride og familien, okay. De var jo egentlig sånne kristne, ja. Sånne kristne misjoner eller noe, tror jeg. Så på det. Men... de bodde en barndomsdrøm å bo på skip.
3: Ja, ja. Og vi, jeg og familien, vi skal reise til Eritrea.
2: Ja, ja, skikkelig bra. Og tydeligvis
0: det er jo jævlig lurt. Og kristne, vi skal dra hit. Og vi skal spre det glade. Nå møter vi opp på døde til NRK. Så pitcher vi dette her.
3: Det er lettest. Men finnes det fortsatt? Fordi
0: bare 30 med boliglån.
3: Ja, for en stund siden sånn. Dette er Fride i dag.
0: Heldigvis, ja. Hva, men hvordan var hun nå? Ja, hun var bare voksen.
3: Hun var voksen.
0: Ja, det, jeg synes da, folk er sånn, åh, dette er det nå. Og så er det sånn, åh, det er på en måte
3: sett meg. Ja, oi, du ligner litt, ja.
0: Og du har en Nissan Leaf, ja. Men fordi jeg, når jeg har en litt sånn drømmebåt. I fjor så bodde jeg i Trondheim, og jeg drev så jævlig lenge på, hva heter det, seilbåter på Finn. I Trondheim et år til, så er det kaldt uansett. Å leie til noen sånn bolighai, for jeg bodde her, gidder jeg ikke, jeg vil bo på båt. Hver gang jeg ser folk som, eller sånn, folk som bor på båt, shit, dette er helt sykt. Jeg føler veldig, jeg kunne greide det. Nå driver jeg jo med foto, så jeg føler litt at det ikke,
2: og ja, sånn
0: fotoutstyr og sånn. Altså, er dette noe dere hadde kunnet gjøre?
2: Er jo bare sånn, det er en barndomsdrøm, men i praksis nei. Følger og sånn, og så driver ting og faller, og da hadde jeg blitt veldig irritert.
3: Ja, det er litt.
2: Liksom hatt en drøm om sånn, å bo veldig smått når jeg var liten, så sånn, de minste husene, og hvor mye oppbevaring de hadde. Og det var drømmen, men i praksis, jeg hadde følt meg veldig innelåst.
0: Okay. Ja. Sånn,
2: bitt litt.
3: Det er jo...
2: ja, Sofie, hva føler du?
0: Du blir god på båt?
3: Jeg tror ikke det. Familien.
0: Men hvor lenge trenger du?
3: Ikke vært så mye på den, skal jeg være helt ærlig.
0: Ja.
3: Men, eller greit.
0: Jeg vet ikke om de to tingene går hånd i hånd, men ja.
3: Båt før, så er jeg blitt så dårlig.
2: Altså, sjøsjuk, liksom?
3: Ja.
0: Jeg ser for meg at man ender opp med å trenge. Jeg trenger å sove.
2: For jeg ser for meg at man sover i sånn hengekøye i røveraktig. Man sover i sånn hengekøye.
0: Men det gjør en god rygg.
2: Ja.
0: Men mitt var jo at jeg fant jo aldri en god, på en måte, seilbåt. Noe som var en seng. Jeg var sånn, jeg kunne klippe for å få plass i

0: Det er jo et eksperiment.
1: Ja, det er kjempespennende.
0: Men for noen så er det mer et eksperiment enn jeg skal finne kjærligheten.
1: Ja, selvsagt. Teit. Det er å legge så mye i det.
0: Ja, rett og slett. Mobbing, og det er veldig rart å se på TV at folk og vet at hele verden kan se det.
1: Uffa meg.
0: Ja, men jeg koser meg.
1: Kunne du gjort det? Kunne prøvd.
0: Kunne prøvd.

0: den meldingen på 17. mai er FUVO.
1: Nå hei, kultur.
0: Kultur, vi er her, nære på denne jord. Hei. Jeg på mobilen min, skryt. Men litt lenger ned der så har jeg det på.
2: Det er gøy å se for seg at du scroller.
3: Det er smart, for da begrenser man skjermen.
2: Blir det til en annen skjerm?
0: Ja.
3: På Mac'en, på en måte scroller den.
0: Nei, det er det. Men jeg satt da sist i en sending. Hei alle sammen. Hva skal man si? Så jeg var fyllesyk, og da scroller jeg bare. Ja, jeg ser ikke for meg at det hjelper. Jeg synes ikke at det hjalp. Jeg kunne like gjerne bladde KK-magasin hadde vært like. Det som var spennende der var økeren som jeg kom over. Som noe dere hørte om før den dagen i dag.
2: Nei. Jeg har ikke det.
0: Har du hørt om Revive?
4: Nei, jeg har
0: ikke det. Det er et slags kom i en litt alla
2: det er jo da Village Revival.
0: Det er en platasjappe vibe som rock'n'rolls. Og det virker som at folk av deg kom fordi alle bare henger der. Og alle prater litt sånn skjevt. Og nå er jeg bare litt sånn herfra. Det er, altså, herregud. Jeg synes det er kjempegøy, fordi det er litt. Men den dras nå i verden. Så jeg tror, og det er jo sånn, hva heter det? Blir kjempepopulært, og så faller det. Er dette det? Nå har jeg jo vist brukeren. Lotte, du sa du ikke.
2: Det er liksom ikke om det var reality. Men det står jo at det er
0: a surreality. Nei, altså det er så å si ikke noe scripting. Og det er jævlig mye folk som jasser. Og på en måte vis så er det 5% noe som jeg synes er 5% for mye. Folk som prater og jasser og
3: bare
0: ja, som film, som har sånn, tror hun faktisk filmer det på mobilen sin. Flytter frem og tilbake, så er det bare sånn masse gamle kuk.
2: Når jeg og Petter så det, vi synes jo det så litt liksom sånn noe AI.
0: Ja.
3: Ivo Caprino meets
2: Ann. Så bare veldig Ivo Caprino.
0: Det er bare det er
2: beklager.
0: Han doper seg mye på 70-tallet.
2: Men det er jo real, så det blir jo de litt kort attention span.
0: Ja, men som jeg på en måte tilkjennes som når jeg først ser det, elsker det. Det er bare disse, det er som å stereotypen onkelen ved bordet. Hva enn han tenker på. Det er som å ha liksom sånn 12 sånne i ett rom.
3: Det er så gøy.
0: Så er alle sånn, jeg skal lage et cover av et cover, og så skal det sendes her. Og så er alle sånn, hva mener du? Sånn, nei, jeg skal cover her. Og så har de fått en sofa, og så er det 12 episoder om sofaen deres.
3: Men er det sånn at de henger der, og så bestemte noen seg for å filme det her?
0: Jeg tror det er en fyr som er på en måte intern i på en måte platesjappa
3: liksom. Ja, som var sånn, oi, det her er gøy. Jeg må filme de folka her.
0: Ja.
3: Og så skripter de sikkert litt etter hvert.
0: Ja, altså sånn, de har hatt jævlig mye kjendiser innom. Altså sånn New York kjendiser. Alle han Subway Takes fyren som har kommet innom.
3: Ja.
0: So What's It Take fyren. Og de har hatt, på en måte, de sa vi skal ha Mamdane innom. Den nye ordføreren i New York. Men de hentet inn en fyr som bare cosplayer Mamdani.
3: Det
0: var det mest tull. Ja. Det var litt det var hard episode. Men er dette, altså Lotte, du er ikke overbevist.
2: Jeg er ikke overbevist, men jeg har et spørsmål. Er det sånn at du er sånn, å, ny episode i dag, yes. Altså, ser du den?
0: Nei.
2: Eller er det

0: Sånn mer når det kommer opp, sa
1: jeg. Da jeg var fullsyk, så gikk jeg gjennom på en måte alle, eller sånn, trykket inn, og så så jeg, og så var jeg sånn, ok, men nå gjør jeg noe annet. Men det var jævlig, altså sånn, digger, men jeg er ikke sånn, ny episode, liksom.
0: Nei.
1: Men det føles ut som at jeg ser på en slags sånn fyllesyk versjon av Friends, liksom. Som er utrolig gøy.
2: Altså,
1: og alle er gamle.
2: Jeg skal prøve å se på det, men jeg blir litt sånn sliten av sånn lange engelske videoer på Reels. Jeg orker liksom ikke se for lenge på det, så jeg blir sånn,
1: Fordi du bare ser på Italian Brain Rot?
2: Ja, det er akkurat det jeg driver med. Så, ja. Men jeg skal, det skal prøve å se på.
1: Jeg vil si, av alt som er på nett, så er det er ikke unge spreke slanke folk. Det er på en måte veldig vanlige gubber som er 50. En av dem er 80. Hun andre skal kanskje, ikke gjette alderen på, men
2: kanskje det her er et friskt pust inn.
1: Jeg tror det er et friskt pust. Jeg er redd for at det kommer til å dø, men enn så lenge mens det lever, så er jeg veldig fan.

Jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, jeg er en mann, j

I'm gonna go to the hospital.

Jeg er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er ikke helt sammen, men det er

Kul, men det er bare en fotballspiller.

Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

drank you up like tequila on a Friday.

0: På neste ukes seminar skal vi diskutere Dekameronen, og da skal dere ha lest de angitte sidene innen den tid. Ja, og så håper jeg alle nærmer seg mål med oppgaven. Den leveres Inspira innen 23.59 I kveld. Lykke til med innspurten, og god helg!
1: Åh, faen altså, jeg blir nok sittende hele kvelden.
2: Har du ikke begynt?
1: Jo, jeg har begynt, eller... Jeg har drådlet litt på innledningen I hvert fall.
2: Jakob da...
1: Ja, men, åh, det bare Dante så jævlig kjedelig. I hvert fall den der Kanto 5. Det handler jo bare om de der to pussige kjærestene som handler I helvete, bare fordi det gav hverandre en kyss uten å være gift.
2: Så det blir ikke med på konserten I kveld, med andre ord?
1: Jo, den begynner jo dritsent, gjør den ikke?
2: Ja, eller dørene åpner klokken 8, og så tror jeg bandene går på 8:30.
1: Ja, det skal gå.
2: Ok, det blir optimistens julenummer.
1: optimistens julenummer, ja. Du har så mange rare uttrykk for ting. Hva, hvor mye klokka nå?
2: Den er 15:08.
1: Easy! Det ikke noe stress I det hele tatt.
2: 4000 ord på 5 timer, med kilder og alt. Du har I hvert fall ikke tid til å stå her og skravle. Opp og skriv!
1: Nei, den kildesorteringen, den tar jo sånn 3 sekunder, kødder du, eller?
2: Kildehenvisning.
1: Hva da?
2: Det kildehenvisning. Kildesortering for søppel.
1: Ikke det litt det samme?
2: Åh, det håpløst, ass.
1: Bare vent og se. Jeg raskere enn du tror. Vet du hva? Jeg vet jo hva som skal stå, det bare at jeg har ikke skrevet den ned enda.
2: Ja, du får passe deg for skipperen, da.
1: Nei, tror du virkelig på de greiene der, eller?
2: Tør ikke å ta noen sjanse, I hvert fall, da.

0: Hva var det? Har du vært med den hele tiden?
1: Hallo?
0: Kom der bort fra. Bak den bokhylla her. En bok? Hva faen? Tante... Kanto 5? Det er et ansikt! Og det er grusomt!

0: Ja. Hallo?
1: Tina, jeg står, slipp meg
0: inn! Jakob?
1: Ja, Tina, slipp meg inn, please!
0: Ok, vent litt. Herregud.

0: Ok, snart er dagen over. Snart blir klokken 4, og da kan vi dra hjem. Overlate kveldsskiftet til han. La ting være som de skal være. Ikke overskride vårt eget ansvar. Nei, la det hvile i skjebnens hender.
1: Hei, har du tid til en kjapp prat?
0: Nei, for mye å gjøre. For mye å gjøre. Arbeid hele dagen.
2: Jeg vet ikke om du husker meg, men jeg var innom her på fredag. Jeg satt og jobbet ganske lenge.
0: Ja, nei. Nei, jeg vet ikke noe om det. Jeg tror ikke jeg kan huske.
1: Det gjelder skipperen.
0: Hysj! Er du gal, kvinne? Driver du snakker om sånt her inne?
2: Jeg har sett han.
0: Bli med meg.
1: Herregud, han har ikke snudd seg en gang for å se om vi fortsatt er bak han.
2: Regner du med at vi er så nysgjerrig at vi bare overfølger han? Uansett, så han går ikke så fort.
1: Nei, men hvor tror du vi skal den?
2: Det blir spennende å se.
1: Forresten, Jakob?
2: Ja?
1: Synes du det var... Jeg vet ikke. Synes du det var rart å være tilbake her nå? Eller er det ekkelt, liksom?
2: Hvorfor spør du om det?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror hun bare lurer.
2: Helt ærlig så synes jeg det er ganske jævlig å tenke på at, liksom, at han finnes der inne på dagtid også. Eller sånn, når vi ikke kan se ham. Det er som stemmen sa på telefonen. Eller ja, Håkon, altså. Fortiden hjemsøker oss som en spøkelse.
1: Vi var ganske fornøyde med den replikken.
2: Det er bra. Det er bra sagt, liksom.
1: Ja.
2: Skal vi også...
3: Her inne!
1: Jeg må innrømme at jeg trodde bibliotekaret bodde litt koseligere enn det her, eller?
2: Ja, eller hva hadde du sett for det egentlig? En liten hul med peis og bokhyller i stedet for vegger?
1: Ja, egentlig.
3: Her inne, sa jeg! Jeg har ikke hele dagen!
0: Drive og snakke om han inne på hans eget territorium på den måten, det er galskap. Altså, etter dere sier at dere har møtt han og greier...
2: Bare jeg. Det var jeg som sa han.
0: Ja, selvfølgelig gjorde du det. Sånn udisciplinerte skippertakstudietyper som deg. Ja, da kommer han, vet du.
1: Men du har sett han før, ikke sant?
0: Han plager ikke meg. Jeg vet jo å gjøre oppgavene mine i tide. I motsetning til visse andre. Så lenge jeg er ute av veien til klokka 4, så går det bra.
1: Hvem er han egentlig? Eller hvem var han?
0: Altså, Hansen tror han het. Kristian Hansen.

no.

Se på uret rundt min arm. Jeg en ladies, men jeg spiller stort på charm. Mr. Bond, type gentleman, jeg han. Gi meg en pen, og jeg kan vise hva jeg kan. Pent kledd, ingen dop i min nese. Mitt liv som en bok

Kom igjen, kom igjen!

I know.